Haleluya. Usife moyo ijapokuwa magumu yanakusonga katika maisha yako. Baba, mama, kaka, dada, mwanangu, sikia sauti hii kupitia mwimbo huu na iweze kutia moyo katika safari ya kwenda mbinguni.

Salba hairi wasikilizaji wapendwa wa Ekstevyeshi, sasa imegonga saa 12 pita dakika 30, ndo muda wa kuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mufuate kwanza muhtasari wa habari. Kwaonekana kupungua kwa visa vya maambukizi ya kirusi cha Ebola katika mji wa Butembo, mpaka sasa ni visa 100

0: 74 ambayo vimehakikishwa kuwa ni watu walipata maambukizi kwa muda wa miezi mitatu iliyopita, na miongoni mwao watu 69 ndo wamefariki dunia katika mtaa wa afya wa Katwa. Ni viongozi wa usikae na masuala ya kiafya mjini Butembo ndio wameeleza, na wakisema na kuomba raia kuendelea kuheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Kupambana na msongamano katika mji wa Butembo ndio maana imekatazwa kwa kuegezwa pikipiki aina tricycle au bajaji kwenye barabara kubwa kubwa. Hiyo hatua imechukuliwa na meya wa mji wa Butembo. Maabiria wanapaswa wakajielekeza katika maeneo tayari ambayo yameidadishwa ili kuchukuliwa kwenye bajaji.
1: Habari zetu.
0: Kila tarehe 30 Septemba ni siku kuu kimataifa ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kutafsiri. Na kutafsiri inabidi kuweza kutumia pia ni mpaka sasa ni kutumia mfumo wa kisasa kwenye internet na teknolojia, ila ya muhimu sasa ni kuweza kutumia bongo na akili yako kibinafsi hata kama kumeonekana mifumo ya kisasa itoa intelligence artificielle.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo. Wasikilizaji wapendwa, tuandamane pamoja.

0: Habarize tu
1: Nelson Rafiki.
2: Apache si wakondo fundi wa mitambo. Mjini Butembo kama aliweza kuelezea katika mkutano wa habari kuonekana kupungua moja kwa moja kwa visa vya maambukizi ya kirusi cha Ebola juu ya visa 174 vya kuhakikishwa kuwa ni watu walipata maambukizi ya kirusi cha Ebola miongoni mwao 69 ndio walifariki dunia kuna komitaa wa afya wa Katwa kwa miezi mitatu iliyopita. Pa Butembo tangu mwanzoni kumeonekana watu 269 ndio walionekana kuwa na kirusi cha Ebola na miongoni mwa watu 166 ndio wamefariki dunia kupitia ugonjwa wa Ebola. Hiyo takwimu iliwekwa hadharani jana Jumatano 30 Septemba 2026 na wadaktari wanaohusika na kusimamia mambo ya kiafya kuna komitaa afya ya Butembo pamoja na Katwa ni wakati walipokutana waandishi wa habari kwenye Point de Presse kuna ko ofisi la UNICEF ikiwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa inashirikia watoto duniani. Daktari Kampale Misongo Esdras akiwa daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Kitatumba daktari Kampale Masingo Esdras alimwakilisha pia daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Butembo amesema kuwa hiyo kuonekana kupungua inabidi sasa rahia ama wananchi mjini Butembo waendelee kuheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Tumusikilize sauti ya kilirikodiwa na Steven Mate.
3: Tunakuwa na RD Santé 16 na tangu epidemia ya MVA ilianja zile RD Santé zote zimekwisha kuregistre maka confirmé ila kuko ma RD Santé sawa Kiangike Busenzera ambazo zinajitafautisha kukuwa na enregistrement ya ka nyingi. Kwa leo tumekuwa na ka confirmé 269 ndani ya ile 269 kuna kuwa 166 ambao walifariki na kunakuwa zaidi ya 38 ambao ni wa zone de santé ya Butembo ambao wamekwisha kupona. Ila kitu ambao tunaweza ongeza ni kwamba kungali resistance ambayo inaendelea kuonekana ndani ya RD santé fulani fulani zaidi sana zile RD santé ambazo zinakuwa kando kando ya mugine sawa Bulindi, Bubati, Malende, Ngengere na ndio maana kule kunaendelea kuonekana makako firme za watu ambao walifariki.
2: Kampale Masinko Esdras akiwa daktari msimamizi hospitali kuu ya Kitatumba aliwakilisha pia daktari msimamizi wa mtaa afya wa Butembo. Tukibaki katika ukurasa wa kupambana na ugonjwa wa Ebola tunajielekeza pa Lubero huko ndo imeombwa mara tena kwa usaidizi kwa kazi za kiafya za kupambana na ugonjwa wa Ebola riposte katika lugha ya Kifaransa. Yo ompi imetoka kwa daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Lubero ni wakati wa sherehe za kuweza kuwarudisha nyumbani watu wawili walikuwa wagonjwa waliopata maambukizi ya kirusi cha Ebola ilikuwa Jumanne iliyopita. Ndo maana wakati walionekana kuwa wamepata uponyaji baada ya kupewa matibabu kwani waliwasili kwa muda unaofaa kwenye kituo cha matunzo ya ugonjwa wa Ebola. Hata kama hao wamepata uponyaji inabidi sasa kuendelea kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya alivyosema daktari Kisenge. Daktari Kisenge akiwa daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Lubero na alisema kwa mikrofoni ya Zafeli Timire akisema ya kuwa ya muhimu sasa ni rahia kufaa juu chini pia kuleta mchango wa kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Mjini Butembo wanaoishi na ulemavu waendelea kuhamasisha pia kuhusu ugonjwa wa Ebola pa Beni pamoja na Lubero katika eneo la Beni Lubero. Walemavu ni watu pia wameeleza kuwa wanapaswa kuleta mchango wao kwa kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. katika eneo la Beni Lubero. Ila kama hata kama wamefanya yote iwezekanavyo, kile ambacho kinawashangaza ni kuona gisi hawahusishwi hata kidogo kuhusu kazi zote za kupambana ugonjwa wa Ebola na kamati ambazo zinasimamia ripoti mjini Butembo, alivyosema Kampere Musavuli akiwa katibu wa shirika ambalo limeundwa na walemavu itwayo Asbel Tuatikanaye mjini Butembo. Kulingana na msongamano ambao umekuwa ukionekana mjini kati Butembo, ndo maana meya wa mji wa Butembo ameikataza kuegezwa kwa pikipiki to tricycle ama bajaj kwenye barabara kubwa kubwa. Yote ni kurahisisha watu kupita bila usumbufu. Jana Jumatano 30 Septemba 2026, tangazo hilo tayari limewekwa hadharani. Hakupaswi mara tena kuegezwa hizo pikipiki, inabidi kuziegeza kwenye barabara ndogo ndogo. Muhindo Fabrice akiwa mwanamemba wa wajumbe wa tembeza pikipiki ina tricycle, wakati walipokuja kukutana na meya wa mji wa Butembo, walipogusia hilo swala walisema kuwa wataheshimu yote ambayo imesemeka na viongozi. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kabuti Amalero.
0: Tuangalie kwa maku maintenir ordre, hatutakuwa na shimama gisi tulikuwa shimama kubalabala. Tumepima tia ma axe fulani fulani donge ma red stationnement kio kila axe. Alo, tulikamata axe ya kwanza, tunakamata wakutokea Nzia Panda, watakuwa nafika Kutakenga, wanaingia kwa veni des écoles, hii ya veni ya auditora. Anafika ku Rid Ambiance, anashukia ku Aveni Mekunde, anakamata ile position ya depart, anapakiza pale ba client, anapanda nabo Nzia Panda. Wa Rwanda tunakamata hapo, watashuka Rwanda Ngarute, wanafika hapa ku DGI, anakamata position ya point de départ Rwanda, anapakiza anapanda Murikini, niko naenda Rwanda. Wa Bohera tunakamata Rikin pembeni kumezo feke. Wajasa chabo tutachimalizilia hapa kesho, ala kesho yake tunao tutaweza kubatangazia tuju kama nao tutabajia wapi. Wakotea Musimba juu barabara kingaliki tatizo kidogo, me tulikuwa tushapima kiongelea jinsi tutaangalia kubatia pembeni tu hapa kutaka taka.
2: Na shirika lisilo la kiserikali ambalo linatetea mabadiliko itwalo Lucha pour le Changement ndo limeshukuru sana kuona gisi meya wa mji wa Butembo kupitia kamisheni ambalo linahusika na kuepuka makuzuia ajali barabarani, Commission Nationale de la Sûreté SNPR, kukataza kuegeza pikipiki na tricycle mjini kati. Mwanamempa wa Lucha Jean-Pierre Kasma asema kuwa wakati meya wa mji wa Butembo kuchukua hiyo hatua ni kurahisisha rahia kutumia barabara bila msongamano kama ilivyokuwa ikafanyika kuna ku Boulevard Julien Paluku, Denis Epaluku na pia kuna ku Boulevard Joseph Kabila ilikuwa ikaitwa Président de la République. Kila tarehe 30 Septemba kila mwaka ulimwengu mzima unasherehekea siku kuu ya kutafsiri. Hiyo ilitangaziwa tangu mwaka 2017 kwenye Umoja wa Mataifa. Wakati haya kijiri kumeonekana watu ambao wanatumia sasa teknolojia kwa kutafsiri maneno ama vitabu ambavyo vimeandikwa katika lugha mfano la Kifaransa, Kiingereza na kadhalika. Ila kutumia teknolojia intelligence artificielle ni jambo la muhimu, alivyosema mwalimu kwenye vyuo vikuu university hapa mjini Butembo, chef de travaux Taimboa Richard. Na alisema IA ma intelligence artificielle inasaidia sana vilivyo kwa kuona namna gani kutafsiri mambo, na wakati kunaonekana tafsiri ya muhimu kwani watu wamekuwa wakipenda urahisi wa mambo wakati walipokuwa wakitumia bongo na akili. Ilikuwa ya muhimu sana kwa kuendelesha kutumikisha akili, na hiyo inakuwa haikuna umbali mbali, kwani hata mambo ya kiteknolojia inaweza ikabadili yale ambayo yalikuwa ingelipaswa kufanyika kufatana na uzuri wa mambo, alivyosema Taembo Richard. Kuna kuwa gari moja polisi ya ina Jeep iliendesha ajali barabarani jana Jumatano 30 September 2026 kunako mto Mwa Valendi iyo kwenye daraja litolo katika jina maarufu Kiriko Vuyo kunako barabara Kakwangura Kanzunza, tutapatikana katika manisipa Vula ambao mjini Butembo. Vyanzo vyetu vya habari vimesema kuwa gari hiyo ilikuwa ikiondoka mahala ambako ulizikwa askari polisi mwingine alikuwa amefariki dunia pa Kanzunza. Bahati mbaya walipokuwa wakiondoka huko kukafanyika ajali, askari polisi mmoja huenda wakafariki dunia kufuatana na majeraha, na wengine watano walipata majeraha. Tusikilize mshuhuda akaeleza kwenye mikrofoni ya RTVH.
4: Huko ajali yenyewe ilipitikana sisi na tuko hapa, ilikuwa ya polisi na ilikuwa petetre juu ya barabara me walikuwa natoka kukimbaseke, kuko mmoja wabo mwenye alifariki juu waende muzika mureturu njo tunakosa kama mshofere ilikuwa namna gani ama barabara ama gari bo hatuwezi yua, na sai tuko tu hapa sirtere mpaka pale kuko mwenye alifariki pale sirtere kuko mwenye alifariki pale pale sur terrain, na wengine wanavunjika vunjika wameenda kwa hospitali, tumefaa umwen ka intervention rapide yetu.
5: Wangapi walivunjika?
4: Omwe niliona basenge wenye unakuta gisi hali haiko ya mzuri. Ya kuongeza hapa hakuna kilalo yenye inaweza saidia juu watu wako naweza kupita mzuri ifo bana gusa kwayo.
2: Huyo ni mshuhuda sauti ya kilirikodiwa na Povid na Prosper Buhuru. Kuna kwa ajali ingine ambayo imeshuhudiwa kufanyika kwenye kilometa karibia mbili na Mangureshipa. Kuna kusikite ya Bapere, mtu mmoja kafariki dunia baada mporomoko wa ardhi alipokuwa kichimba madini. Ilikuwa jana Jumatano 30 September 2026. Muhanga ni Claude, amejulikana katika jina la Claude, alifariki dunia papo hapo. Uchunguzi tayari umeanzishwa na idara za kiusalama kwa ajili ya kuweza kujua kini kikubwa ambacho kilipelekea hii ajali kufanyika. Saa 12 pita dakika 45 saa 1 kosa robo. Ndipo tunahitimisha matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Saa 1 kamili Martina mtayafuata katika lugha la Kifaransa, na watakia ufuasi bora programu za RTVH na mchana mwema kwa

0: La propriété.
1: J'espère que tu vas réussir.
0: D'accord.
1: Quels sont les cours que tu aimes
0: pour J'aime vous... les... L'histoire.
2: C'est Mumbere bin Ali Hassan.
1: Tu as quand une année?
2: Je suis à 6e année.
1: Tu as 6e année. Où ça? L'école.
2: À l'EPAGOR.
1: Est-ce que tu aimes cette école?
2: Oui.
1: Pourquoi?
2: À cause de la propriété.
1: La propriété.
2: Et de bonité.
1: Celui qui aime la propriété.
3: Merci tous les auditeurs de la RTVH
4: d'avoir écouté notre chronique.
3: Que pensent les enfants?
5: Nous vous fixons un prochain rendez-vous.
6: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
7: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
8: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
9: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
8: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Katwa, Beni, Kalunguta na Kiundu. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose. Kwa leo tutasimulia kuhusu namna gani ekipe za riposte zinaendelea kufanya kazi katika mji wa Butembo na kando kando. Tutazungumzia pia kuhusu namna gani mazishi ya wale wanaofariki na Ebola inaendeshwa. Mkitaka kuungana nasi kwa njia ya simu, mweze kutupigia kwenye 09 77 66 10 66, 09 97 66 10 66. Mkituandikia ujumbe kwa namba hii, ulizo zenu zitaweza kujibiwa pasipo shida yoyote. Kipindi hiki gisi niliweza kusema kimeweza kuundwa katika mradi wa kupiganisha kirusi kia Ebola na kinapeperushwa kwenye redio mbalimbali za mji wa Butembo, Beni na Kiondo. Kuhusu mada ya leo, mtaweza kuwasikiliza maleaders wa mji wa Butembo watatu. Tutaweza kumsikiliza kwa mara ya kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo, na isi mwingine ni Amza Sibihwa. Kwa mara ya pili tutamsikiliza Monsignor Isisomo Adolf, kiongozi mkuu wa kanisa la Waanglikani. Tutaweza pia kumsikiliza yule ambaye anasimamia shirika la raia katika mji wa Butembo, naye ni Pasta Mate Sanane. Wale ambao walikwenda kuwaona viongozi hawa ni wapasha habari Adakatina, Jafet Ngangisa, Kaswabani na vile vile Steve Mate, bila kumsahau Hermen Kasinene.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801, 09 95 11 57 65, ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Tukianzia, tutaweza kumsikiliza kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo na hata katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alikuwa akizungumzia kuhusu kirusi kia Ebola, akiwaita Waislamu wote waweze wakashika kanuni za afya kwa kupiganisha malali ya kirusi kia Ebola. Tumsikilize hapo, alikuwa akizungumza kwa lugha la Kiswahili.
2: Ndiyo bwana journaliste, kwanza kwa majina ni Hamza Sive wa Bin Fauza. Niko kiongozi makamu wa dini ya Kiislamu katika mji wa Butembo na teritoria ya Lubero. Swali ambalo unatuuliza sisi kama viongozi wa Waislamu, ndio tumepata ujumbe kwamba ugonjwa wa Ebola umefika katika mji wa Butembo, hata vile na kandokando ya mji wa Butembo. Sisi kama Waislamu, jambo hilo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tunamuita profeti wa mwisho, mwenye ametumiwa na Mwenyezi Mungu, alishatuambia kile kitu ndani ya Qur'ani. Yaani ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba epidemi iko kitu kinye kiko na kikifika, ameshatuonesha gisi ya kujilinda na gisi ya kujikinga. Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi. Sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashekh. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara tano kwa siku. Haswa tano, tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala. Tunaosha mwili mchana kwa kitu ya maduzer. Tunaosha mwili kitu ya masaa 9. Tunaosha mwili magharibi, hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maanake kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maanake ni kitu rahisi sana bwana journalist.
3: Na kwa ngambo ya kuwazika watu mperiodi ya epidemia ya virusi kama kawaida.
2: Bwana journalist, kwetu tunazika watu kama kawaida. Kwa hiyo tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana. Tuna solicite zile ekipe ambazo zinahusika, wanaziita EDES, wanakuja, wanatuapprendre na wanapartisipe pamoja na sisi. Maneno wanatuletea zile teni wakati tunaosha. Juu kawaida mwili ya Muislamu akifariki, jambo la kwanza ni kumosha. Jambo la pili ni kumsalia, na jambo la tatu ni kumzika. Sasa wale watu wa Edes wanakuja, tunaosha, Waislamu wanamuosha wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortiere, sisi kwetu haiko tatizo, kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maana sanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunavika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortiere inakuwa sasa kama ni zoezi kwetu, wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa. Ndiyo.
4: Na unaweza kuwa na mtu kwa wale ambao kwa sasa hawajafahamu kwamba ugonjwa huu.
2: Bwana journalist, ni ujinga tu kusema tena Butembo kukua kungali mtu ambaye hajafahamu na hajakubali kwamba ugonjwa huko. Ni ujinga tu. Labda marekuperasio politiki ndo zinasababisha watu waendelee kupinga kama ugonjwa umeza kuwa haujafika. Lakini tunawahakikishia kwamba ugonjwa huko, sisi viongozi wa dini tumeshuhudia watu ambao wamefariki kwa huu muda. Mji wa Butembo na pembeni ya mji wa Butembo watu wamefariki, na ikiwa ni oda inatoka kwa waganga, lazima sisi kwetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni sharti kwa Muislamu kutii viongozi, na viongozi wawahurumie wale ambao wanamiliki, ambao wanaongoza. Sasa viongozi wakatuambia, viongozi wa mji kama vile meya wa jiji au kama vile mkubwa wa waganga wa mji wa Butembo, akituambia kama ugonjwa wa Ebola uko, lazima tukubali na tutii yale ambayo atatuambia. Na kama hatutii, maanake tutataka ule ugonjwa umalize watu kama vile wa 2019 ulimaliza watu hapa Butembo. Kuna zile nyumba ambazo zilifungwa, maanake baba, mama, mtoto, watu wote wanaishi katika nyumba, na wanakuja wanafunga mlango juu ya labda shida za watu ambao wanajifanya kuwa wafanya siasa, wanadanganya raia. Kwetu sisi hatutaki Muislamu adanganywe na watu wa barabarani kama wale.
4: Mtazamo gani sasa una kuhusu habari ambazo zinazunguka huko na kule kuhusu malaria ya Ebola?
2: Kuhusu malaria ya Ebola, wengine wanasema ni uchawi, wengine wanasema iko biashara ya wale waganga. Sisi kwetu hatutambue yale. Kwetu Waislamu tunaomba raia ya Butembo ichukue hii magonjwa kama magonjwa vile yengine yanafika. Kuna magonjwa ya kolera, kipindupindu, kuna diare, inafikaka tu. Na ikifika, wale ambao wataheshimia kanuni za waganga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanapona. Na wale ambao watakataa kanuni ya waganga, tena kwa kutaka ya Mwenyezi Mungu, wanaweza wakafariki. Juu kwanza walikataa sharti za waganga. Kisha vile sasa na Mwenyezi Mungu anawaonesha kwamba mkubwa mwenye anakumilika akikupatia mibeko, ni lazima utii kwanza ile mibeko. Sasa kwetu sisi tunawaambia ya kwamba waheshimu kanuni za waganga, tunao mikono, na hata kwa nyumba kwetu wale ambao hawana maji nyumbani tutie malavabo. Lakini kwa Muislamu siwaze kama kunaweza kuwa Muislamu mwenye hasali kwake nyumbani. Yule atakuwa maana kana ni Muislamu kanzu au na ni Muislamu wa kuvaa tu kofia. Lakini Muislamu mwenye kushika kanuni na sheria za dini, kusali mara tano kwa siku.
4: Watu wanaendelea kufariki siku kwa siku. Unaanza nini haiendeki ama nini inaanza kuendeka?
2: Bwana journalist, nimeshasema hapo mbele, ni kutokusikia tu. Watu wakisikia, vifo vitakuwa limite. Watu wakisikia. Na watu kama hawatosikia, maanake hii Ebola kwetu itabakia chai. Maki itabaki kitu ikatufieka siku baada siku. Lakini wakisikia agizo za waganga, maanake virusi tutaivengre na tutaishinda polepole kwa uwezo wa Allah.
4: Na wakati za kanisa, namna gani mko mnashikamana?
2: Ndiyo, kwetu tunasali mara tano kwa siku. Nimesha kuambia kwamba wakati tuko wasafi, sisi hatuna hoga. Tunasali mara tano kwa siku. Na tunasali tu kama kawaida. Maanake sisi kwetu kwetu tulikuwa hatujaweka mezire zingine. Lakini mezire tunakazia sana kwanza ni kuosha mikono na watu kushika udhu, avawa waingie kwenye kipindi cha sala. Tunasali kama kawaida. Lakini tumeambia Waislamu wavale barakoa. Zile barakoa kabisa, zile wanaheshimu kanuni, wanazivaa msikitini. Wakimaliza wanatembea barabara, ndio anaweza itoa, kwani nayo iko na madhara. Inaweza ukashinda nayo nyakati mrefu inaweza kukuletea madhara ya kutopumua vizuri. Lakini msikitini wakati tunaingia kipindi cha sala tuko tunavaa zile barakoa. Na kwa tutakuta hatuna tatizo na hii maradhi malaria ya virusi ya Ebola.
3: Kuna wale ambao wanasita kwenye sac mortuaire. Muislamu anapatia valeri kani sac mortuaire ama kitambaa ambao wana kivika mtu mbele ya kumzika.
2: Bwana journalist, sisi katika mila yetu ya Uislamu tunazika watu ndani ya nguo ambao tunaita sanda mordore. Sasa wakati huu wa magonjwa ya virusi Ebola hasa ndio inafika sasa wanafika sasa pale ambapo sisi tunazika watu. Kawaida mwili wa mtu hauende mserekee wa Muislamu. Sanduku zile ni za Wakristo. Lakini sisi tunazika mtu kwenye sanda. Sasa na ukiona sanda na saki mortiere ni presque vitu viwili ambavyo vinaambatana. Saki mortiere ni saki tu. Ni vazi tu ambayo wanaweka mtu ndani. Na hii sanda yetu nayo iko tu vazi. Sasa kuweka Muislamu kwenye saki mortiere nafikiri haina tatizo. Ndio mila yetu sasa kuzika ile mtu tukisha mvika vizuri.
3: Sasa inamaanisha nini kwenye mwili
2: wako? Boss, unajua wanakuambia kwamba umeumbwa kutokana na udongo. Na ni lazima urudi kwenye udongo. Sasa tunawaza ukizikwa katika ile nguo utakuwa uko direct na udongo, utakuwa hauna tena tatizo. Lakini wakikuweka, wengine wanaleta sanduku za chuma, wanaleta manake kitu kinyiki kitakuwa na resistance hata kuoza, kinaweza fanya hata miaka sijui ngapi kiko mule mudongo hakijaoza. Iko makosa kwa Muislamu, lazima ule mwili urudi pale kwa udongo. Ndio taratibu zetu zile.
3: Kwa mwisho, na neno gani kwa wale ambao wanasita kuwazika watu kama kuwazika mwili?
2: Kuhusu Waislamu, naambia Waislamu kwanza wakubali kwamba ugonjwa

0: tunaweza kuwa tuko na Waislamu ambao hawajakubali kwamba ugonjwa huko, lakini wale ambao wako miongoni mwetu sisi Waislamu ambao wanabisha kama ugonjwa huko, wakubali kwanza jinsi vile ugonjwa huko. Na kuhusu watu ambao wanapinga mtu kuzikiwa katika saki mortier, naweza sema ni ujinga. Mtu mwenye iko normal anapashwa ti mibeko ya kutoka kwa ngazi za juu. Sasa kama hatutii wakubwa zetu, sasa tutatii nani? Wanasema kila uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatuletea mea wa jiji akakuwa pale, manake ataka amekuwa nomena rais, maki ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye amemweka pale. Unasikia? Kupitia rais. Kama ni mkubwa wa afya, watu wa zone sante wametuambia tunao mikono na siku hizi tusizika watu katika serikali. Yafaa tunawatii. Juu kama hatuwatii tumekatala amri na sheria za Mwenyezi Mungu. Hivi tunawaita wakubali kwanza, wakubali zile sheria za waganga. Tutarudia katika ritme yetu ya zamani, mila zetu, tukisha shinda ugonjwa mara.
1: Mlikuwa mkimsikiliza kiongozi wa makamu wa kanisa la Kiislamu ambaye alikuwa akizungumza na wapasha habari wa hapa jijini Butembo.
2: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801, 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
1: Kwa sasa tumsikilize naye pia Monseigneur Isesoma Adolphe akizungumza kuhusu namna gani waganga wanaendelea kuwashughulikia watu na akiwashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea wakifanya. Anaita pia Wakristo wote waweze wakaheshimisha kanuni za kiafya ili ugonjwa wa Ebola uweze ukatolewa mbali na wakazi.
3: Monseigneur Isesomo Adolphe, jambo.
4: Jambo sana.
3: Ndio tunakuja kuzungumzia malali ya virusi vya Ebola. Unaweza kutuambia wewe kama mkubwa wa kanisa la Kianglikani, kama unaonaje gisi ekipe za riposte ziko zikitumika mjini, eske zinaweza ama zinashindwa? Unaweza kuleta apresiasyon yako?
4: Ndio, kuhusu ugonjwa huu, namuna uleingia na namuna uleanja, hata kama ugonjwa yenyewe unaendelea, lakini tunashukuru ekipe za ripost namuna ziko zinatumika, kwa sababu tunaona kuko maendeleo. Kwa mfano kutujengea masete iliko jambo kubwa sana, na vile vile ziko zinafuatilia wagonjwa katika vituo vya afya mbalimbali. Wanapita wakipata habari, wakiitwa wanaweza kufika kuchukua wagonjwa ambao wana kuwa na magonjwa yenyewe na kuwapeleka kwa CTE. Na vile wako wana sensibilize population wakituambia tufate makanuni za afya, namuna waganga wako wanatutangazia hivi. Antuka ekipe hiyo ya riposte ziko natumika mzuri sana, kwa sababu hawanyamaze, wako natuambia ya lazima ambayo sisi population tunapaswa kufanya.
3: Sasa na kungambo ya Wakristo, eske Wakristo nao wako kabisa implike, wako na respecte zile ma mesure?
4: Wakristo katika makanisa mbalimbali wako nafuata ma mesure zenyewe, isipokuwa kwa mahali pengine hawayapata vifaa vya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa nafasi moja moja, wapaster wako wanaelezea Wakristo, na wapadri wanaeleza juu yake, viongozi wa makanisa wanaeleza juu yake. Shida ni ile nimesema, kuna kuwa ukosefu wa vifaa, kwa sababu inafaa tupate masavolikide, malavabo na vitu ingine ya kuweza kuinasaidia, ile nzo ingali hitaji kubwa.
3: Na kuhusu sasa mawasiliano kati ya wanganga na jamii, unaweza kutuhakikishia kama kwa kweli wanawasiliana pasipo shida?
4: Kati ya wanganga na jamii, kuungali watu fulani fulani zaidi sana katika jamii, wale ambao hawayafahamu ya kwamba ugonjwa umeingia. Wangali wanabishana wakifikiri haiko ugonjwa, na wengine hata wakishingizia waganga wakisema waganga ndio wanaleta ugonjwa yenyewe. Ile ndiyo tatizo kidogo ambayo ingali. Hata hivyo watu wengine wako wanaelewa polepole, hawako tena nguvu sana, makundi kidogo kidogo tu, kwa sababu wa kutokuelewa hawakosaki kati ya watu.
3: Sasa wale ambao hawaelewi, wewe unadhani tunaweza kufanya nini, ama wahusikao na afya wanaweza kufanya nini kusudi wale watu nao waweze pia kuelewa ya kama magonjwa iko na inaua?
4: Ndio, wale ambao hawajaelewa, sisi sote hatuwezi achia kazi ile wahusika wa afya. Tunapaswa kushirikiana pamoja na wao, sisi ambao tumekwisha kuelewa na wale wenyewe wanatumika katika kazi ya afya, tuungane pamoja kusudi tuendelee kusasibilize wale na kuambia ili wafike kwa kiwango cha kuelewa ya kwamba kweli ugonjwa huko, haiko vizuri kuendelea kubishana na ile.
3: Na wakati mtu anafariki katika jamii, eske kwa paraporo na zamani, eske kwa sasa watu wameanza elewa kuweza kujitia wenyewe ekip ambayo inaweza kujisharje na yule mtu ambaye amefariki, na bo hata isipokuwa Ebola, mtu ambaye amefariki katika, una wito gani ama una maoni gani kuhusu ile?
4: Ndio, kwa kuhusu watu ambao wako wanakufa katika jamaa zetu mbalimbali, ile ingali vile shida moja moja ambayo watu wengine hawajaelewa vizuri. Lakini waganga wako wanatuambia wazi ya kwamba haiko vizuri kama mtu alikufa na ugonjwa huo, sevema tena watu waendelee kuchezea mwili wake. Hivi ile nayo ni moja ya kazi yenye tungali nayo sisi kama viongozi pamoja na waongozi wa kiafya. Hatutachoka, ni lazima tuendelee kuelezea watu, kusasibilize watu, kwa sababu watu hawasikili yake limoya. Mwingine anaweza kusikia leo na mwingine anasikia kesho. Hivi hatuwezi choka na kusema tulisaka sema, tuendelee kusema tu mpaka mwisho wa kazi hii.
3: Ndio, ulikuwa umekwisha kusema kuhusu sensibilisation. Inaomba tena wafanye tena nini zile ekipe vraiment kusudi message iweze kuingia, même si ulikuwa umekisemea monseigneur?
4: Ndio, message yenyewe ninaweza kuongeza pale kuhusu ekipe ya riposte hii ni kuendelea kuhimiza watu, na kuhimiza watu inaweza kuwa kugumu kukusanya watu mara moja. Hivi kama wanashibile kwa mfano viongozi, kwa mfano viongozi wa makanisa, wanawakusanya pamoja, wanawaelezea juu ya tatizo hili na namna gani nao wanaweza kutumika. Wanaweza kukusanya vile vile viongozi sawa wa masomo, kwa sababu kwa masomo kule kuko watu wengi sana, masomo zetu zote kule nzo kuna shindaka wa walimu na wanafunzi. Watu sawa na wale ni watu wa kusasibilize kabisa kusudi waelewe, na wale wakielewa wataambia vile wengine.
5: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
6: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
5: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
6: Pamoja tupiganishe Ebola.

0: Kuhusu namna gani wafu wanazikwa, Pastor Mathew Sanane anasii wakazi wasiweze hata kidogo kupigana na kikundi kile ambacho kinahusika na mazishi ya watu hawa, ili ugonjwa usiweze ukatapanywa katika mji wetu.
1: Jambo wakazi wa Butembo na kando kando. Hapa ni wenu Reverend Mathew Sanane, msimamizi wa shirika la raia katika mji wa Butembo. Ninawaalika kulingana na hali ambayo tumeifikia kwa leo ya magonjwa ya virusi ya Ebola, ni hatari sana. Maana ninataka kuwaonesha kwamba sasa magonjwa njoo inatukontrole. Sasa sisi tunakuwa na shida ya kukontrole yale magonjwa. Na wakati epidemia inafika kiwango hiki, inakuwa hatari ya kifo. Kwa ajili ya hiyo, tunawaomba tusaidiane sisi sote kukingana na kujikinga kwa kunawa mikono kila mara tunapotoka kazini, tunapoingia kazini, tunapoingia tukitoka pia chooni, tuwe na tabia ya kunawa mara na mara. Jambo la pili, tuepuke kwenda kwenye nyumba za wale ambao wameonekana na magonjwa haya. Na pia tuepuke kuingia kwenye vilio ambavyo ni vya watu wamefariki na ugonjwa huu. Ni lazima tuepuke, tufanye kilio nyuma ya siku 24. Hiyo inagarantire watu wa jamaa, inagarantire watu wa jamaa na pia sisi wenyewe, kwa kutokuanguka ndani ya hatari ya kupatwa na magonjwa. Jambo la kufuata, ni heri kuliko ya kusikiliza habari zisizokuwa za kweli. Ni vizuri, sababu ninaamini katikati yetu hakuna mtu ambaye asiyekuwa na rafiki munganga. Ni lazima kuuliza mashauri au kuuliza habari wanganga wanaokuwa karibu na wewe, na wao wataweza kukuelekeza, kuliko ya kuweza kushikilia habari za uongo ambazo zinapita kwenye mitandao na ambazo watu wanashikilia kwenye vikundi vikundi ndani ya mtaa. Hivi tuepuke vitu kama hivi, vitatusaidia kwa kuvunja kutapanya magonjwa haya. Asante wapendwa.
0: Wasikilizaji wetu wapendwa, popote ambapo mmeweza kufata kipindi hiki, tunawashukuru sana kwa kuwa mliitegea sikio redio hii. Tunashukuru pia Ada Katina, Jafet Ngangisa, Steve Mate Kaswabani na Hermen Kasienene kwa kuweza kushiriki kwa uwezekano wa kipindi hiki. Kipindi hiki kimeweza kupeperushwa nami Faida Ndundi Rose.
2: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Kipindi hiki kimeandaliwa na Division Provinciale de la Santé na kwa msaada kiufundi wa UNICEF.
3: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Ujumbe

0: kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
2: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ebola.

wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Katwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose. Kwa leo tutasimulia kuhusu namna gani ekipe za riposte zinaendelea kufanya kazi katika mji wa Butembo na kando kando. Tutazungumzia pia kuhusu namna gani mazishi ya wale wanaofariki na Ebola inaendeshwa. Mkitaka kuungana nasi kwa njia ya simu, mweze kutupigia kwenye 09 77 66 10 66, 09 77 66 10 66. Mkituandikia ujumbe kwa namba hii, ulizo zenu zitaweza kujibiwa pasipo shida yoyote. Kipindi hiki gisi niliweza kusema kimeweza kuundwa katika mradi wa kupiganisha kirusi kia Ebola na kinapeperushwa kwenye redio mbalimbali za mji wa Butembo, Beni na Kiondo. Kuhusu mada ya leo, mtaweza kuwasikiliza maleaders wa mji wa Butembo watatu. Tutaweza kumsikiliza kwa mara ya kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo, na isi mwingine ni Amza Sibihwa. Kwa mara ya pili tutamsikiliza Monsignor Isisomo Adolf, kiongozi mkuu wa kanisa la Waanglikani. Tutaweza pia kumsikiliza yule ambaye anasimamia shirika la raia katika mji wa Butembo, naye ni Pastor Mate Sanane.

0: Wale ambao walikwenda kuwaona viongozi hawa ni wapasha habari Ada Katina, Japhet Ngangisa, Kaswabani na vile vile Steve Mate, bila kumsahau Hermen Kasienene.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Tukianzia, tutaweza kumsikiliza kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo na hata katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alikuwa akizungumzia kuhusu kirusi cha Ebola, akiwaita Waislamu wote waweze wakashika kanuni za afya kwa kupiganisha malali ya kirusi cha Ebola. Tumsikilize hapo, alikuwa akizungumza kwa lugha la Kiswahili.
2: Ndiyo bwana journaliste, kwanza kwa majina ni Hamza Sive wa Bin Fauza. Niko kiongozi makamu wa dini ya Kiislamu katika mji wa Butembo na teritoria ya Lubero. Swali ambalo unatuuliza sisi kama viongozi wa Uislamu, ndiyo tumepata ujumbe kwamba ugonjwa wa Ebola umefika katika mji wa Butembo, hata vile na kando kando ya mji wa Butembo. Sisi kama Waislamu, jambo hilo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tunamuita profeti wa mwisho, mwenye ametumiwa na Mwenyezi Mungu, alishatuambia kile kitu ndani ya Qur'ani. Yaani ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba epidemi iko kitu kinye kiko na kikifika, ameshatuonesha gisi ya kujilinda na gisi ya kujikinga. Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi. Sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashekh. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara tano kwa siku. Haswa tano, tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala. Tunaosha mwili mchana kwa kitu ya maduzer. Tunaosha mwili kitu ya masaa tisa. Tunaosha mwili magharibi, hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maanake kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maanake ni kitu rahisi sana bwana journalist.
3: Na kwa ngambo ya kuwazika watu mperiodi ya epidemia virusi,
2: bwana journalist, kwetu tunazika watu kama kawaida. Kwetu tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana. Tuna solicite zile ekipe ambazo zinahusika, wanaziita ADES, wanakuja wanatuapprend na wanaparticipate pamoja na sisi. Maneno wanatuletea zile teni wakati tunaosha. Juu kawaida mwili wa Muislamu akifariki, jambo la kwanza ni kumosha. Jambo la pili ni kumsalia, na jambo la tatu ni kumzika. Sasa wale watu wa Aedes wanakuja, tunaosha, Waislamu wanamuosha wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortiere, sisi kwetu haiko tatizo. Kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maana kisanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunavika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortiere inakuwa sasa kama ni zoezi kwetu, wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa. Ndiyo.
4: Na uweza kuwa na mbito kwa wale ambao mpaka sasa hawajafahamu kwamba ugonjwa upo?
2: Bwana journalist, ni ujinga tu kusema tena Butembo kukua kungali mtu ambaye hajafahamu na hajakubali kwamba ugonjwa huko. Ni ujinga tu. Labda marekuperasio politiki ndo zinasababisha watu waendelee kupinga kama ugonjwa umeweza kuwa haujafika. Lakini tunawahakikishia kwamba ugonjwa huko. Sisi viongozi wa dini tumeshuhudia watu ambao wamefariki kwa huu muda mji wa Butembo na pembeni ya mji wa Butembo, watu wamefariki. Na ikiwa ni oda inatoka kwa waganga, lazima sisi kwetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni sharti kwa Muislamu kutii viongozi, na viongozi wawahurumie wale ambao wanamiliki, ambao wanaongoza. Sasa viongozi wakatuambia, viongozi wa mji kama vile meya wa jiji au kama vile mkubwa wa waganga wa mji wa Butembo, akituambia kama ugonjwa wa Ebola uko, lazima tukubali na tutii yale ambao atatuambia, na kama hatutii Manake tutataka ule ugonjwa umalize watu kama vile wa 2019 ulimaliza watu hapa Butembo. Kuna zile nyumba ambazo zilifungwa. Manake baba, mama, mtoto, watu wote wanaishi katika nyumba. Na wanakuja wanafunga mlango. Juu ya labda shida za watu ambao wanajifanya kuwa wafanya siasa, wanadanganya raia. Kwetu sisi hatutaki Muislamu adanganywe na watu wa barabarani kama wale.
5: Mtazamo gani sasa una kuhusu habari ambazo zinazunguka huko na kule kuhusu malaria ya Ebola?
2: Kuhusu malaria ya Ebola, wengine wanasema ni uchawi, wengine wanasema iko biashara ya wale waganga. Sisi kwetu hatutambue yale. Kwetu Waislamu tunaomba raia ya Butembo ichukue hii magonjwa kama magonjwa vile yengine yanafika. Kuna magonjwa ya kolera, kipindupindu, kuna diarrhea inafikaka tu, na ikifika wale ambao wataheshimia kanuni za waganga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanapona, na wale ambao watakataa kanuni ya waganga tena kwa kutaka ya Mwenyezi Mungu wanaweza wakafariki. Juu kwanza walikataa sharti za waganga, kisha vile sasa na Mwenyezi Mungu anawaonesha kwamba mkubwa mwenye anakumilika akikupatia mibeko ni lazima utii kwanza ile mibeko. Sasa kwetu sisi tunawaambia ya kwamba waheshimu kanuni za waganga, tunao mikono, na hata kwa nyumba kwetu wale ambao hawana maji nyumbani tutie malavabo. Lakini kwa Muislamu siwaze kama kunaweza kuwa Muislamu mwenye hasali kwake nyumbani. Yule atakuwa maana kana ni Muislamu kanzu au na ni Muislamu wa kuvaa tu kofia. Lakini Muislamu mwenye kushika kanuni na sheria za dini, kusali mara 5 kwa siku.
3: Watu wanaendelea kufariki siku kwa siku. Unaanza nini haiendeki na nini inaanza kuendeka?
2: Bwana journalist, nimeshasema hapo mbele ni kutokusikia tu. Watu wakisikia vifo vitakuwa limite. Watu wakisikia. Na watu kama hawatosikia, maana yake hii Ebola kwetu itabakia chai. Maana itabaki kitu ikatufieka siku baada siku. Lakini wakisikia agizo za waganga, maana yake virusi tutaivengre na tutaishinda polepole kwa uwezo wa Allah.
3: Na wakati za kanisa namna gani mko mnashikamana?
2: Ndio, kwetu tunasali mara 5 kwa siku. Nimeshakwambia kwamba wakati tuko wasafi sisi hatuna hoga. Tunasali mara 5 kwa siku. Na tunasali tu kama kawaida. Maana yake sisi kwetu kwetu tulikuwa hatuja weka mezire zingine. Lakini mezire tunakazia sana kwanza ni kuosha mikono na watu kushika udhu avawa waingie kwenye kipindi cha sala. Tunasali kama kawaida. Lakini tumeambia Waislamu wavale barakoa. Zile barakoa kabisa zile wanaheshimu kanuni, wanazivaa msikitini. Wakimaliza wanatembea barabara, ndio anaweza itoa, kwani nayo iko na madhara. Inaweza ukashinda nayo nyakati mrefu, inaweza ikakuletea madhara ya kutopumua vizuri. Lakini msikitini wakati tunaingia kipindi cha sala tuko tunavaa zile barakoa. Na kwa tutakuta hatuna tatizo na hii malaria ya virusi Ebola.
3: Kuna wale ambao wanasita kwenye sac mortuaire. Muislamu anapatia valeri kani sac mortuaire ama kitambaa ambao wanakivika mtu mbele ya kumzika.
2: Bwana journalist, sisi katika mila yetu ya Uislamu tunazika watu ndani ya nguo ambao tunaita sanda mordore. Sasa wakati huu wa magonjwa ya virusi Ebola hasa ndio inafika sasa wanafika sasa pale ambapo sisi tunazika watu. Kawaida mwili wa mtu hauende mserekee wa Muislamu. Sanduku zile ni za Wakristo. Lakini sisi tunazika mtu kwenye sanda. Sasa na ukiona sanda na saki mortiere ni presque vitu viwili ambavyo vinaambatana. Saki mortiere ni saki tu. Ni vazi tu ambayo wanaweka mtu ndani. Na hii sanda yetu nayo iko tu vazi. Sasa kuweka Muislamu kwenye saki mortiere nafikiri haina tatizo. Ndio mila yetu sasa kuzika ile mtu tukisha mvika vizuri.
3: Sasa inamaanisha nini kule nini wazima?
2: Bo, unajua wanakuambia kwamba umeumbwa kutokana na udongo. Na ni lazima urudi kwenye udongo. Sasa tunawaza ukizikwa katika ile nguo utakuwa uko direct na udongo. Utakuwa hauna tena tatizo. Lakini wakikuweka wengine wanaleta sanduku za chuma, wanaleta maana kitu kinyiki kitakuwa na resistance hata kuoza. Kinaweza fanya hata miaka sijui ngapi kiko mule mudongo hakijaoza, iko makosa kwa Muislamu. Lazima ule mwili urudi pale pale kwa udongo. Ndio taratibu zetu zile.
3: Kwa mshono na neno gani kwa wale ambao wanasita kuwazika watu ama kuwazika mungu, hiyo ambao wanaita sacrament.
2: Kwanza neno ambao ninayo kuhusu Waislamu, naambia Waislamu kwanza wakubali kwamba ugonjwa huko. Tunaweza kuwa tuko na Waislamu ambao hawajakubali kwamba ugonjwa huko. Lakini wale ambao wako miongoni mwetu sisi Waislamu ambao wanabisha kama ugonjwa hauko, wakubali kwanza gisi vile ugonjwa huko. Na kuhusu watu ambao wanapinga mtu kuzikiwa katika saki mortier, naweza sema ni ujinga. Mtu mwenye iko normal anapashwa ti mibeko ya kutoka kwa ngazi za juu. Sasa kama hatutii wakubwa zetu, sasa tutatii nani? Wanasema kila uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatuletea mea wa jiji akakuwa pale, manake ataka amekuwa nomena rais, maki ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye amemweka pale. Unasikia? Kupitia rais. Kama ni mkubwa wa afya, watu wa zone sante, wametuambia tunao mikono na siku hizi tusizike watu katika serikali. Yafaa tunawatii. Juu kama hatuwatii tumekatala amri na sheria za Mwenyezi Mungu. Hivi tunawaita wakubali kwanza wakubali zile sheria za waganga. Tutarudia katika ritme yetu ya zamani, mila zetu, tukisha shinda ugonjwa mara.
0: Mlikuwa mkimsikiliza kiongozi wa makamu wa kanisa la Kiislamu ambaye alikuwa akizungumza na wapasha habari wa hapa jijini Butembo.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801, 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Kwa sasa tumsikilize naye pia Monseigneur Isesoma Adolphe akizungumza kuhusu namna gani waganga wanaendelea kuwashughulikia watu na akiwashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea wakifanya. Anaita pia Wakristo wote waweze wakaheshimisha kanuni za kiafya ili ugonjwa wa Ebola uweze ukatolewa mbali na wakazi. Monseigneur Isesomo Adolphe, jambo.
6: Jambo sana.
0: Ndio tunakuja kuzungumzia malali ya virusi vya Ebola. Unaweza kutuambia wewe kama mkubwa wa kanisa la Kianglikani, kama unaonaje gisi ekipe za riposte ziko zikitumika mjini, eske zinaweza ama zinashindwa? Unaweza kuleta apresiasyon yako?
6: Ndio, kuhusu ugonjwa huu, namuna uleingia na namuna uleanja, hata kama ugonjwa yenyewe unaendelea, lakini tunashukuru ekipe za ripost namuna ziko zinatumika, kwa sababu tunaona kuko maendeleo. Kwa mfano kutujengea masete iliko jambo kubwa sana, na vile vile ziko zinafuatilia wagonjwa katika vituo vya afya mbalimbali. Wanapita wakipata habari, wakiitwa wanaweza kufika kuchukua wagonjwa ambao wana kuwa na magonjwa yenyewe na kuwapeleke kwa CTE. Na vile wako wana sensibilize population wakituambia tufate makanuni za afya, na muna waganga wako wanatutangazia hivi. Antuka ekipe hiyo ya riposte ziko natumika mzuri sana, kwa sababu hawanyamaze, wako natuambia ya lazima ambayo sisi population tunapaswa kufanya.
0: Sasa na kungambo ya Wakristo, eske Wakristo nao wako kabisa implike, wako na respecte zile ma mesure?
6: Wakristo katika makanisa mbalimbali wako na fata ma mesure zenyewe, isipokuwa kwa mahali pengine hawayapata vifaa vya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa nafasi moja moja wa pastor wako wanaelezea Wakristo, na wapadri wanaeleza juu yake, viongozi wa makanisa wanaeleza juu yake. Shida ni ile nimesema, kuna kuwa ukosefu wa vifaa, kwa sababu inafaa tupate ma savolikide, ma lavabo na vitu ingine ya kuweza kuinasaidia, ile nzo ingali hitaji kubwa.
0: Na kuhusu sasa mawasiliano kati ya wanganga na jamii, Unaweza kutuhakikishia kama kwa kweli wanawasiliana pasipo shida?
6: Kati ya wanganga na jamii kuungali watu fulani fulani, zaidi sana katika jamii, wale ambao hawayafahamu ya kwamba ugonjwa umeingia, wangali wanabishana wakifikiri haiko ugonjwa, na wengine hata wakishingizia waganga, wakisema waganga ndio wana.
7: RVH.
8: Je t'aime, je t'aime, I love you. Adieu la vengeance, adieu la retribution.
9: RVH. Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants.
10: Angèle Seke.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya ee, vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique la Belle Pharmacie. Kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikiwa umetangatanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mtu mweusi unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utaonana na docteur na kuna kwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamwesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo. Utajesplike mena niko mweusi, mena penda nikuwe na tendiri ya chocolat, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda nguvuterezi. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique la Belle Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi we unapenda. Vale watu wenye washakuwa na madeta, ushakuwa na mabuto, unakuwa sawa ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye wa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade ekoloji ya kusomea ngozi. Menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique la Belle Pharmacie banaita boutique la Belle Pharmaciale. Niju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi akishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezaki. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, docteur ataweza kutizama ngozi na utamwesplike me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique la Belle, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique la Belle Pharmacie, siye tumeweza kujanda juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wei, uko na dadaku, muko damu moya, baba moya, mama moya. Me, hamwezi pakala mafuta moya. Ifo ufike kunako boutique la Belle Pharmacie, uke ujoneshi, hapa, gisi niku hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama balitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique la Belle Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo, na tutakupreskrire meme tuneza kukunduire unenda kumaopito fulani juu waangalie vitu fulani. Ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue make ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la
label alikuandikia. Kufuatana na ile lumière yenye itakuwa ku ngozi yako. Na mustike naweza kuya inaogopa mwangazi na inaogopa ngozi yako. Una comprendre? Na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique label pharmacy juu upendeze, mtoto wako apendeze, wale watu wa mabuto, matambo, vraiment solution ni kunako boutique label pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareille digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuya. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia bronsada. Apana kuenda rese na bronsada. Ju bronsada ni sijue ni kombie. Njoo unenda rese mwa. Mes chers amis, respectez-vous, respectez votre santé. Hein? Donc, on a pas chose à dentifrice ya mzuri. On a expliqué mi wakati nina ongea saa mrefu kinywa yangu inanja degager wala kinywa yangu inanja inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive. Na anoke jura hota sikia kile magripe, hota sikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladiza tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu kuwa na damu na ku population yetu yote ke munapasha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié. Dawa yenye imetazamiwa na madokta, na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada. Kisha unakutanisha umenda meza na piece moya ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy ju uweze kupata brosada enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile ma brosada. Mekawaida tunalomba mtu karese na brosada
une fois ou stérilisé ou tient mumai ou tokote chez ça na ou sukule après nous nous arrêter na na alors ndugu musikizaji émission la belle vous parle tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko na leta parfait za qualité parce que leo mu mujet mu injet watu wapende tena umuletee kitu a pirate na pour kupate qualité za mzuri kuya kunako boutique la belle pharmacie utapata vitu venye ni qualité zenye ziko bien contrôlé utakutanisha badada mtaongea mzuri watakuonesha dadu na style hivi mamu na style hivi na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba parfait nyuna pasha pope kumai ya kutorshone na nyumba yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparseni. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant sceptique ya biba parce que il est juma kulikuwa watu waliréclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la belle pharmacie boutique la belle pharmacie il est siku semia savant sceptique ya biba hatukusikia mzuri na njoo kwa maana napenda utege masikio leo surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié après avoir kumaliza kunawa unakamata unarese, ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa, apretia parfum ku nguo zako, uneza toka si unatembea na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois, mes chers mamans. Ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka munakuwa sijuko na mutu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poazo. Menduku musikizazi wamekuletea Maison La Belle Pharmacie imekuletea produit relax la belle. Enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la belle. Ni kusema anoke jour hautakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazitakuwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka una kosa tu banatia majina, kisha banatia sijue vitu gani. Metu, ndugu musikizazi, tumeza kukuletea produit relax la belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la belle, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la belle. Ukatia produit la belle, ukaitia tu de 3 fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mutu asikuwe mboze, hauko obligé. Eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit la belle.
Ataka mko na nyele za mfupi zishaka tala komala. Dada tia produit label. Itasaidia kupatia nyele yako epaisseur. Itasaidia kurefusha nyele zako. Italite contre loto. Hautasikia kichwa na wansha. Na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo. Tunakuwa na mapink vitamin. Tunakuwa, ile ni maepise za kuakompanye produit relax label. Na njoo kwa manu nuna tulirezone, tukasa, mesu, kelike fwa, mutu unatembea kutona mama, alitia produit menyele zinavimba kukichu. Unakutanisha dada bie, unaenda angalia, nyele zina katika katika. Alor, ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne. Usijisumbue, muzie tu produit relax label. Itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu. Na we peke utafurai wakati unapo tembea na mtu anafurai. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze. Ujiandae kutia produit relax label na utaona nyele zako zitapendeza na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax label. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile na ni spray ya kuweza kisha kuchanua. Unaweza pope na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax label, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Paske uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya label. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles, chez les dames, ile masuvetement. Tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ukitosha suvetma yako, wala sengle ya papa, wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama suvetma ya baba wala mama wala dada yako, kuya uza washing wash iko a moins cher. Usitia hata ile nani ile nyevi kona sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki, enyeni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza, kuya uza washing wash ile inaua mikrobi. Paske wakati tunalala busiku muri na transpire, alor ile transpiration yetu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire sirtu shele dame wa dada wa mama. Na njoo kwa mana niliweza kuambia, tumefanya utafiti sana juu tukuletia ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire mamikrobe ndani ya dran, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omotia na ile washing wash. Aloro ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuyelezea kwa urefu. Pasike batu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacy, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kubambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana,
na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari, na hii sample antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sample antiseptic abiba ile durable imetazamiwa na madaktari na madaktari, na hii sample antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sample antiseptic abiba ile directement wakati uko nawa

antiseptique ya biba itakusaidia kubuto haraka. Wale watu wenyewe wanakuwa na matambo. Leo unaweza zunguruka mwingine tu. Utangalia kupa iko rare tena kuona wale watu wa mabuto. Wale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushinda meme na biki ruje. Anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya biba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko ruje. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali ruje. Paske wakati nyuna tia ile macho. Kubato nye vasha kuwa na sura nyina jigunja. Unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daji. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewa ngani na makensa 17 ans en 20 ans. Nikawezaka kubambia kwamba wakati kuna nao na savon antiseptique ya biba. Savon antiseptique ya biba inakusaidia wakati kuna nao. Shirita frotea yobie itoshe muse bie alafu mase kiuno yako, mase kuis juweze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma wanaitaka kama pesa sima yani vodo kwa kama watu wataza dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona dada rombwa kweli dongu savon antiseptique kuvata nyuma ngana kenza huko na ile wakati kuna nao na ile savon antiseptique abiba mase mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati kuna nao na savon antiseptique ya biba ita elimine ile kuvimba vimba inakupatia uko na nao wa mzuri uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient nyeze ndaba kia mwili aloro wakati uko na nao sasa uko na tia mai uko na jifrote bien na uko na tengeneza kadri. Pasike kuna kuwa ba mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri natengenezwa mtoto mnangali mudogo. Aloru kama walisawaka na walitengenezaka. Mepurke upendeze, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza. Dada, nawa na savon antiseptique ya biba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama. Kuko sekre wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct. Anakutanisha sijue mwili yako iko na mai. Anakutanisha donge kwenye baba napitaka na kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call. Manake call inajifungula. Pasike mwanamke wakati kuna tembea. Anafanya kazi mingi sana. Pale unakuko na jifungula. Aloru savon antiseptique unaweza katala taku inao. Par example wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo uku parti intime. Enye tunaita mfanshin. Aloru ndugu musikilizanji. Kule kunako kiungwa siri ya mwanamke. Kule kuko mashimo zenye tseba dermatologi. We haukusoma dermatoloji. Meseba dermatologi. Tunajua kekule kuko mashimo zenye. Zinajibusha. Kana wakati zinajibushe. Njoo unendaka angalia sasa. Nani shimo. Zile zesha jifunga. Aloro zina permetre. Ile kiungu wa siri. Ikwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai. Mufanya mchezo kidogo. Unajikutanisha baba. Tonsheri hajisikia ta lezi. Aloro purke. Mama ukuwe an ordre ni sherti wakati kuna naona savon antiseptique shirita kule katika andre parti intime na kuise. Juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

nuka biyamo Bataye Mwana shirishe kukanda mwende mwende mwende mwende Akakao plezir Mwana mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende m

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka Baraza la Waandishi wa Habari INPC Jimboni Kivu ya Kaskazini.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni majira ya Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Mizlet Ijai.
0: Bila shaka habari za dunia zinakujia mubashara kutoka studio nambari 1 za RFI Kiswahili hapa jijini Nairobi. Miongoni mwa yale tumekuandalia: nchini Kenya wabunge watishia kutunga sheria ya kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Familia ya mwanahabari wa Niger Musa Kaka yaendelea kuwa na wasiwasi mwezi mmoja baada ya kutoweka kwake. Na nchi ya Falme za Kiarabu kuchunguza uwezekano wa kuwepo kwa uhusiano wa vitendo vya ugaidi katika tukio lililohusisha ndege ya abiria ya Fly Dubai. Vile vile matangazo haya yanakujia mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili. Tuanzie hapa nchini Kenya ambapo wabunge wametishia kutunga sheria ya kuminya uhuru wa vyombo vya habari baada ya gazeti la The Standard kuchapisha taarifa kwamba raia wa kigeni hasa kutoka nchini Uganda wamekuwa wakipewa vitambulisho ili kushiriki uchaguzi mkuu wa mwakani. Wabunge hao wamesema madai hayo hayawezi kuthibitishwa na vyombo vya habari na kwamba

0: inatishia kupunguza imani katika mchakato wote wa uchaguzi. Eric Odor ni katibu mkuu wa muungano wa wanahabari nchini Kenya.
1: Wanahabari wanafanya kazi yao sawa sawa. Maanake kazi ya wanahabari ni kuitisha transparency kwa wale ambao wako katika maafisi za serikali na za umma. Kwa hivyo tukiona kama wanasiasa na wale katika serikali wanalalamika, namaanisha kwamba wanahabari wanafanya kazi yao, na tutazidi kuwahimiza waendelee kufanya hiyo kazi, kuhakikisha kwamba kuna transparency na wale ambao wamepewa nafasi za kufanyia wananchi kazi wanafanya kazi yao sawa sawa. Sisi tunahakikisha kwamba tutazidi kuzungumza na kuhakikisha kwamba wanahabari wanafanya kazi katika mazingira bora.
0: Ni sauti yake Eric Odor, katibu mkuu wa muungano wa wanahabari nchini Kenya, katika taifa hilo ambapo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwakani mwezi Agosti. Tukisalia nchini Kenya, msikilizaji, mji wa Lamu uko katika pwani ya bahari ya Hindi, mji wenye umri wa karne 12 ukifahamika kwa shughuli za uvuvi, utalii, utamaduni na fukwe safi. Hata hivyo, licha ya wasiwasi wa kuathirika kutokana na ujenzi wa kiwanda cha mafuta, wengi bado wana imani kuwa uchumi na maisha vitaboreka kupitia mradi huu. Diana Wanyonyi ametutumia ripoti ifuatayo.
2: Hoteli na nyumba za kulala wageni zimeshuhudia ongezeko kubwa la wateja, huku ada za vyumba zikipanda maradufu. Lakini faida ya haraka zaidi inaonekana mitaani, ambapo wauza vyakula wamepata soko la uhakika.
3: Mimi naitwa Mama Farida, ni mkazi wa hapa Lamu. Nimefanya biashara ya chakula miaka mingi. Wageni wameingia, nimeongeza chakula kidogo.
2: Maradufu. Lakini faida ya haraka zaidi inaonekana mitaani, ambapo wauza vyakula wamepata soko la uhakika.
3: Mimi naitwa Mama Farida, ni mkazi wa hapa Lamu. Nimefanya biashara ya chakula miaka mingi. Wageni wameingia, nimeongeza chakula kidogo.
2: Eneo la pwani.
4: Maeneo mengi yakiwemo nyumba za makazi, hata zaidi ya Lamu kwenyewe, watu wameweza kukosa makazi na nyumba za kuweza kulala.
2: Kwa sasa wafanyabiashara wadogo mjini Lamu wanatumai kuendelea kunufaika na ongezeko la wageni na shughuli za kiuchumi zinazochochewa na mradi huo. Diana Wanyonyi, Lamu RFI Kiswahili.
0: Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameagiza kutolewa mara moja kwa shilingi bilioni 102 fedha za nchi hiyo ili kufanikisha maboresho ya migahawa katika eneo la Bunyoro kuelekea michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Agizo lake amelitoa wakati huu wadau katika sekta ya hoteli wakihofia kucheleweshwa kwa ufadhili kunaweza kuathiri maandalizi ya michuano hiyo. Wajumbe kutoka nchini DRC wamewasilisha kwa viongozi wa Togo, Angola na Congo Brazzaville mchakato wa kujisalimisha kwa waasi wa FDLR, ujumbe huo ukilenga kupata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi hao. Benson Wakoli na maelezo ya kina.
5: Wakiongozwa na waziri wa uwiano wa kikanda Floribert Chazuluni, wajumbe hao wamekutana rais wa baraza la jamhuri ya Togo Faure Gnassingbe, rais wa Angola João Lourenco na rais wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso kujadili mchakato unaoendelea wa kushawishi wapiganaji wa FDLR kujisalimisha na kusalimisha silaha zao. Mazungumzo na rais wa Congo Brazzaville hata hivyo yalijikita zaidi katika hali ya usalama mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, ujumbe huu ukitoa wito kwa jitihada zaidi kufanyika ili kurejesha amani mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Ni mchakato unaotekelezwa wakati huu kukiona tofauti kati ya Kinshasa na Kigali kuhusu utekelezaji wa makubaliano Washington, ambapo Rwanda imekuwa ikisisitiza haja ya kukabidhiwa kwa wapiganaji wa FDLR, ila DRC inasisitiza kwamba mbinu ya wapiganaji hao kujisalimisha wenyewe ndiyo suluhisho la kumaliza kundi hilo.
0: Hali ya usalama imeendelea kuzorota katika eneo la Jugu jimboni Ituri nchini DRC, huku jeshi la FDRC likishtumu kundi la waasi wa M23 kwa kukiuka makubaliano kadhaa ya kusitisha vita pamoja na mashambulio yanayowalenga raia. Aidha, FRDC pia imeripoti mashambulio dhidi ya ngome zao hasa katika maeneo ya Bini, Pasio, Mabanga, Dimo, Mkundle, Mnyampala, Njala na Ling. Tunduke nchini DRC, Rwanda imeonesha kuwa tayari kupokea wahamiaji wanaohamishwa kutoka Ulaya baada ya kufanya mazungumzo na baadhi ya nchi wanachama. Wamesema wabunge wawili wa bunge la Ulaya wakirejelea mazungumzo na maafisa wa Rwanda. Douglas Sumariba anatueleza zaidi.
6: Baada ya kuzuru Kigali wiki iliyopita, wabunge hao wanasema maafisa wa Rwanda waliwaambia kuwa wako tayari kulizingatia wazo hilo, lakini wakasisitiza

0: kwamba mazungumzo bado yako katika hatua za awali na hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa wakati wa ziara hiyo. Wabunge hao wanadai kuonyeshwa vituo viwili vilivyoandaliwa chini ya mpango wa Uingereza uliositishwa wa kuwahamisha wahamiaji hadi nchini Rwanda, na ambavyo vingeweza kutumika kuwahifadhi wahamiaji watakaohamishwa kutoka Ulaya, Ujerumani, Austria, Ugiriki, Denmark na Uholanzi. Mapema mwezi huu zilisema zimekubaliana kuhusu hatua madhubuti kuelekea kuanzishwa vituo vya kurudisha wakimbizi katika nchi isiyo ya Ulaya kama sehemu ya kukabili uhamiaji haramu. Hata hivyo, serikali ya Rwanda haijazungumzia taarifa hizo.
1: Nchini Ethiopia, vyanzo vya kiraia na diplomasia vimeripoti kutokea milipuko siku kuja katika mji mkuu Addis Ababa, baadhi ya milipuko pia ikisikika katika eneo la makao makuu ya jeshi, hali hii ikiripotiwa saa chache baada ya matumizi ya droni kupigwa marufuku jijini Addis Ababa.
2: Fuatilia habari zetu kwenye X at RFI Kiswahili.
1: Dakika 7 zimekatika baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Matangazo haya yanaendelea kujia mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili. Msikilizaji, ni mwezi mmoja sasa umetimia tangu kutoweka kwa wanahabari maarufu nchini Nija Musa Kaka, familia yake ikiendelea kuwa na wasiwasi na masikitiko makubwa kuhusu hatima ya ndugu yao. Shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka RSF sasa linatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuingilia kati, kama anavyoeleza mkurugenzi wake eneo la Afrika Kusini na kusini mwa jangwa la Sahara, Sadibu Marong.
3: Les autorités nigériennes elles-mêmes qui devaient communiquer.
4: Mamlaka ya Niger yenyewe ambayo ilipaswa kufanya mawasiliano, ambayo ilipaswa kufungua uchunguzi na kutuliza umma, haijafanya hivyo. Na kutokana na kukaa kwa ukimya muda wa siku 30 sasa, RSF imeona vema kushirikisha Umoja wa Mataifa kuhusu kutoweka kwa lazima, ili wawaulize wakuu wa Niger wafungue uchunguzi na kutoa mawasiliano kuhusu mazingira ya kutoweka kwake, Musa Kaka aachiwe huru, ajiunge na familia yake na kurudi kazini.
1: Musa Kaka aliripotia kituo chetu mama cha RFI kwa muda mrefu, alitoweka Agosti 31 wakati alipokuwa akitoka katika kituo chake cha habari cha redio televisheni Sarunia Mashariki. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yakisema yanaamini anashikiliwa na watawala wa kijeshi. Nchi ya Chad na Ufaransa zimeanza kurejesha uhusiano wao, ikiwa ni karibu miaka miwili tangu vikosi vya Ufaransa kuagizwa kuondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Kwa sasa mataifa hayo yameanza kujenga upya uhusiano wao kupitia biashara, diplomasia na ushirikiano wa kiusalama kwenye umakini mkubwa. Rais wa Nigeria Bola Tinubu akihutubu katika sherehe za siku ya uhuru ametumia fursa hiyo kuahidi kupunguza gharama ya maisha, kuongeza ajira na kutokomeza umaskini. Jupiter Mayaka na taarifa zaidi.
5: Katika hotuba ya televisheni ya miaka 66 ya uhuru, Rais Tinubu ametetea rekodi yake akisema aliridhi uchumi uliokuwa umedorora na sasa umeimarika kwa zaidi ya 4% mwaka huu. Tangu aingie madarakani mwaka 2023, Tinubu ametekeleza mageuzi makubwa ya kiuchumi, ikiwemo kuondoa ruzuku kubwa ya mafuta, kuruhusu thamani ya sarafu ya naira kupanda na kushuka kulingana na soko, na kufanya marekebisho ya mfumo wa kodi. Licha ya wachumi kwa kiasi kikubwa kuunga mkono mageuzi haya, yamesababisha kupanda kwa gharama ya maisha na kuzidisha hali ngumu kwa raia. Kwa mjibu wa shirika la fedha duniani IMF, kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita, 63% ya Wanigeria waliishi katika umaskini, huko zaidi ya watu milioni 27 wakikabiliwa na uhaba wa chakula. Tinubu ametoa ahadi hizi kuelekea uchaguzi wa Januari 16 mwakani, ambapo atakabiliana kisiasa na wapinzani wake wakuu ambao ni Atiku Abubakar na Peter Obi.
1: Wanaharakati wa haki za wanyama wameukosoa uamuzi wa Botswana wa kuruhusu kuuawa kwa tembo 23 ili kupata nyama kwa ajili ya sherehe za miaka 60 za uhuru wa nchi hiyo, ambao wameonya kuwa hatua hiyo inaweza kulemaza juhudi za uhifadhi na kuchochea uwindaji haramu.
2: Fuatilia habari zetu kwenye YouTube at RFI Kiswahili.
1: Nchi ya Falme za Kiarabu UAE imetangaza kuanza uchunguzi wa uwezekano wa kuwepo kwa uhusiano wa vitendo vya ugaidi katika tukio lililohusisha ndege abiria ya Fly Dubai ambapo rubani msaidizi alimshambulia mwenzake. Kutofahamisha zaidi hapa taarifa yake Ernest Oma.
6: Ndege ya Fly Dubai ilikuwa njiani kuelekea Israel ambapo ilipokuwa ikikaribia kwenye anga la Tel Aviv ilituma ishara zilizoashiria uwepo wa sintofahamu kwenye ndege hiyo ambapo baadaye ilifahamika kuwa moja wa marubani alijaribu kuiangusha. Katika tukio hilo baadhi ya abiria walifanikiwa kuingia katika chumba cha rubani na kumdhibiti mshambuliaji ambapo baadhi ya marubani waliokuwa kisafiri na ndege hiyo kama sehemu ya abiria walichukua usukani na kufanikisha kutua salama nchini Saudi Arabia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemsifu rubani raia wa India aliyekuwa kiongozi wa safari hiyo ambapo licha ya majeraha aliyopata alifanikiwa kufungua mlango wa chumba cha marubani na kuwezesha kupata msaada. Mwendesha mashtaka mkuu katika Falme za Kiarabu.
1: Mataifa yanayojadili mkataba wa kudhibiti matumizi ya bidhaa za plastiki wameonekana kuanza kupunguza tofauti zao na huenda yakafikia makubaliano ya kuwa na mkataba wa kisheria wa kimataifa kufikia mwezi Machi mwaka ujao. Wataalamu wa mazingira wana mtazamo gani? Betaman Musasi ni mwanaharakati wa mazingira na mwanzilishi wa shirika la Clean Up Kenya.
7: Ukumbuke tumekuwa tukitafuta huu mkataba kwa karibu ya miaka 10 hivi na changamoto ni zile zile tu. Kwa mfano kuna hiki kipengee cha kudhibiti production ya plastic ambao unapingwa vikali sana na mataifa yale tunayoita petro states. Sioni kama viongozi wa kutafuta huu mkataba wametoa mwelekeo mzuri kuonyesha vile watashughulikia hizi matashishi zote. Sasa hivi tumekuwa na kitu inaitwa negotiation fatigue. Juu tumekuwa tukishughulikia hili jambo kwa miaka mingi. Napata wametumia pesa mingi kufanya campaigns ili kuonyesha madhara ya plastiki na pia kusukuma nchi na serikali kadhaa ili ziweke kipaumbele hili jambo.
1: Mtazamo wake Betaman Msasia, mwanaharakati wa mazingira na mwanzilishi wa shirika la Clean Up Kenya. Waziri Mkuu wa Iraq Ali al-Zaidi ametangaza Juni 30 mwaka 2027 kama tarehe ya mwisho kwa makundi yenye silaha kukabidhi silaha zao kwa serikali kufuatia kumalizika kwa operesheni ya pamoja ya kupambana na makundi ya kijihadi iliyokuwa inaongozwa na Marekani nchini humo. Mwanahabari Muhammad Abdel Aziz al-Najjar ni miongoni mwa watu wanane waliouawa hapo jana kufuatia mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza, wakati Israel ikiendelea kukiuka mkataba wa usitishwaji vita unaoelekea kutimiza mwaka mmoja sasa. Na serikali ya Denmark imekuwa na imesema kuna juhudi za kuanzisha vituo vya nje vya Umoja wa Ulaya kuwapokea wahamiaji wanaorejeshwa zinaendelea vizuri sana katika mkutano wao kule jijini Luxembourg. Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Kijana mtanashati tayari kwa studio ni Benson Wakoli.
8: Mimi sasa karibu nakuwa na mjukuu na niite kijana.
1: Mzee mtanashati, karibu asante, na habari asante za michezo.
8: Ni kushukuru sana Biminze Tijai. Moja kwa moja tuanza hapa Kenya. Timu ambazo zilikuwa zimelemaza kuanza kwa ligi ni Mombasa United na Kariobangi Sharks. Hatimaye zimeanza mchezo ambao pengine utafungua ama utafungua ligi ya Kenya. Sasa leo wamecheza awamu ya kwanza mchezo ambapo yu Mombasa United wameibuka na mabao mawili dhidi ya moja. Sasa tunasubiri mechi itakayofuata siku ya baadaye juma lijalo kuona namna gani nani atakayeibuka mshindi. Basi atakayeibuka mshindi atapanda
1: daraja
8: na mwingine atashuka. Kisha ligi ya Kenya ambayo imekuwa imekwama itaanza rasmi.
1: Shaka wengi, mashabiki wengi wa ligi ya Kenya wamekuwa kisubiria ligi kuanza, na nafikiri hata mashabiki walikuwa wamechoka na
8: bila shaka
1: sakata hii hatimaye
8: mimi mwenyewe timu yangu ingui imekuwa kinoma kali tunataka kuchukua ligi msimu huu
1: lakini mnafurahi hata hivyo ligi kuchelewa imewasaidia ingui kunoma
8: kali
1: msimu ujao kama ingui watachukua kombe
8: tutachukua kombe kwingine kwa kwamba shirikisho la soka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekataa rufaa iliyokuwa imekatwa na klabu ya AFC Lesegre ambayo ilitaka mchezaji ambaye anafahamika kama Bing Belo kuondolewa katika klabu ya TP Mazembe ikisema kwamba hakuna stakabadhi zinazotosha na kwamba alikuwa tuna kitambulisho. Lesegre de Congo ilikuwa imepinga uhalali wa Bing Belo kucheza ikidai kuwa hakuwa na kitambulisho. Hata hivyo kamati ya nidhamu ya Sekofa imesema kwamba klabu hiyo haikuwasilisha ushahidi wa kutosha kudhibitisha kuwa TP Mazembe ilinuia kufanya udanganyifu kwenye mechio na sasa TP Mazembe itaendelea kumtumia mchezaji huyo Bing Belo. Na wananchi wa Dakar bwana wanasema kwamba michezo ya vijana olimpiki ambayo itafanyika baadaye mwezi huu katika taifa hilo kuanzia Oktoba 31 hadi Novemba 13 haiwahusu. Wanasema changamoto yao ni ajira na kazi, kwamba mambo ya olimpiki haiwahusu. Na kwanza wanasema zile pesa ambazo zimetumika kufanya maandalizi haya bwana wangepewa wajiendeleze ama serikali ingeendeleza vijana wapate kujikimu.
1: Ni changamoto Benson ya vijana wengi katika mataifa yetu ya Afrika. Wakati mwingine kukosa ajira kuna wafanya wanakerwa sana na namna ambavyo serikali inashughulikia mambo mengine kuliko kuwashughulikia wao.
8: Lakini pia wafahamu kwamba mchezo hii inapofanyika kule Dakar
1: inaleta biashara
8: na biashara na waenda pesa hizo zikawafikia mfukoni. Bwana Ghana imeachana na mkufunzi wake mkuu ambaye ni Carlos Kalashi ambaye amejiuzulu mkufunzi huyo wa timu ya taifa ya Ghana baada ya kufungwa mabao manne kwa mawili na Gambia katika mechi ya kufuzu kwa kombe la mataifa barani Afrika. Na unajua Ghana ilikuwa inaongoza mechi awamu ya kwanza mabao mawili kwa nunge. Sijui mpira ulidunda namna gani. Gambia wakatoka mnyuma wakafunga mabao manne. Na sasa shirikisho la soka nchini Ghana limesema bana wamekubaliana na Carlos kwamba waachane. Na unajua ni mwezi mmoja tu baada ya mkataba wake kufanywa tena marekebisho aendelee kuhudumia Ghana, lakini sasa wamesema hapana, haiwezekani. Na unajua Ghana zamani walikuwa moja wa timu ambazo zilikuwa na ushawishi sana.
1: Bado zina ushawishi. Sema tu kuna timu ambazo zimeendelea kidogo kualiko, lakini Ghana bado ina ushawishi.
8: Tuatake kila la hero napoendelea kufanya marekebisho ama mageuzi kwenye timu ya taifa. Na leo kutakuwa na mechi tu moja ya kufuzu ama ya michezo ya kufuzu kwa nia kombe la AFCON ambapo Kenya itakuwa inachuana na Guinea muda mfupi ujao kama dakika 40 zijazo. Kenya itakuwa inaingia uwanjani na Guinea. Tutafahamu nani kwenye matangazo yetu kesho asubuhi.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
10: Le voyage d'une vie commence par un premier pas. Un premier pas, oui.
11: Allô ?
10: Du premier allô, il y a 20 ans, jusqu'à ce jour, nous sommes restés consistants avec notre mission de connecter pour un meilleur futur. À 20 ans, allons encore plus loin pour offrir plus d'opportunités aux jeunes et léguer une planète plus saine, comme un gage d'un meilleur lendemain. À 20 ans, nous sommes prêts à aller au bout du monde, innover, s'inventer, réduire les inégalités, repousser les barrières pour vaincre les distances et porter l'espoir et la détermination de toute une nation unie autour d'un seul réseau. À 20 ans, nous célébrons nos instants de partage où, en toute simplicité, nous nous sommes transférés de l'amour. Alors ensemble, célébrons nos joies, nos défis relevés, nos premiers métiers, nos premiers business, nos rêves réalisés, nos passions vécues. Vodacom, c'est 20 ans d'innovation technologique pour le progrès de tous. Car ensemble, tout devient possible. Vodacom.
12: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
13: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
14: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
11: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
14: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
11: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
14: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: RVH,
2: c'est ma radio préférée.
1: RVH,
2: c'est notre radio préférée.
1: RVH,
3: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
4: notre radio préférée.
5: Eshongulu nyihiaka.
6: Esi uhene.
7: Eshi sombwere.
8: Neshi tutangiwe.
9: Kwa RTVH.

0: Ni kati takabuya kerua kumezi tunashatimbu mwalolore muna wira mkaya nande kimkatu ya madri mwwe shungulu kuchikuhi. Tune mundibu kumiati libi ya makangiriria mwulu bakatu seno hanu sesene umwati libi ya uoma ubaba kangiriria usawani ruoti kanyomu mwalala ubunganga wune mutasha buwararua mwaga ndabiharu Miasi kasera kuba kuluba kulu.
1: Eshungulu.
0: Numse usama luhande olwe chipesimu iri mulu wakati nula ichisida. Muchikana kulikiyi chenabiru kwa mumundumu uoma na bandeva hotrala.
1: Eshungulu.
0: Nendu miasi elivirie ebya swa ebya lubero. Hanyi mshungulu siku ya tru kundeno.

0: Shungulu no etu mosandu nzanzu.
1: Kasereka mwanetu yuliko wukamuali shungulu okawole. Watano mwasi wale kusana nere truma nere warare kalu mmespe umateritori ya Beni na Lubero. Ne mwasi ane mandizu kano sasa ne eritu kwa mwuchiru chinye mungira wabiru watano kumukera tuneko. Mwasi luna kasera uko provedi yuwe na wene. Uu mkivu ayo yulu ya kabiri bisimwa bali mpaka Norbert. Akana tutula umula beromulage abia lagalani wilu mwuchiru cha muna wire. Akatutena huko mwenye biyoshi abika langirika ni mwanzi leo sana ni wadicha abali baka ngiriria abali yi abaka na baka kongolo kwa shosenda siku wabo sana ni wadicha beno pasha bibaka habo kuma valia nukubinini na honi mwanzi kande na abiririwa ukukwa mwenye miyanzi anabari wira abimaniti bebe yuromena mena abika na lhawa na leta chuchikale kwa tena mwane mutashaluli yi.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Idari.
1: Kaisani.
0: Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala nje mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipoa.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Jana
1: nilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia hai.
1: Amo hivi kwani?
2: Ebon, boku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gani nalala saa mkitanda au tunajifunza?
1: Ndaenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeff sana. Sina yo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vinye tu. Usiwe na tu ya runga ndo sikie
2: yes. Tu. Yes, esiki nune sefabi ya vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Usaze ni kamanda mwa eksperte ata.
2: Kito ze ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Tutarishe examen ya kesho apre etide. Nda kufasirie na wa ukwe na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: C'est ma radio préférée.
6: RVH,
7: c'est notre radio préférée.
6: RVH,
8: c'est votre radio préférée.
6: RVH,
9: notre radio préférée.

0: Kueneza muungano wa walimu kwa ajili ya kiafya MSP katika mitaa ya Beni, Lubero pamoja na miji ya Butembo na Beni ni jambo ambalo litaanzishwa tena upya. Ndio maana mkoa wa Kivu Kaskazini umetuma watu watakaofanya kazi hiyo.
1: Habari zetu.
0: Na katika habari hizo pia ni pamoja na kusalimu amri kwa wapiganaji wasiopungua watano wa M23 ambao wametoka katika mlolongo wa waasi hao na kuja kusalimu amri kwenye wazalendo mtani Lubero, na hao wamepelekwa kwenye jeshi.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na hali ya kihutu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaendelea kuwa mbovu katika mkoa, zaidi sana mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Shirika mpya la kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nafikiri kwamba ni muda muhafaka kuwapa bahati wakazi wanaoishi huko ili wenyewe wapate msaada.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba harakati ambazo ni za kueneza muungano wa kiafya wa walimu MESPE katika mitaa Beni pamoja na Lubero itaanzishwa tena hapo karibuni, ni tarehe 5 ijayo, yani Jumatatu ijayo Oktoba mwaka huu. Tunao ni habari ambazo zimefumbuliwa na director kijimbo anayehusika na elimu mkoa ni Kivu Kaskazini wa pili, Bisimwa Balikebaka Norbert, ndiye alisema hayo na amejulisha kwamba na alijulisha hayo katika tangazo la kiserikali ambalo litangaziwa Alhamisi ya leo tarehe mosi Oktoba. Katika dokumenti hiyo kiongozi wa kielimu mkoani Kivu Kaskazini, mkubwa wa elimu, anajulisha walimu wote, wasimamizi wa mashule pamoja na wanaoongoza mashule mbalimbali kupokea watakaokuja katika operation hiyo ambayo itaanzishwa na kuidadishwa kwa watakaonufaika na MESPE hiyo. Alisema hivyo miongoni mkiwemo wale walimu zaidi sana. Wasimamizi wa divisioni ndogo za Kiondo, Uwicha, Bulongo, na hiyo ni katika mtaa Beni, na wale wa Lubero ya kwanza na nchi ya panda katika mtaa Lubero wametolewa mwito wa kuwapokea timu hizo za MESPE zitakazo kuja kufanya kazi hiyo. Director kijimbo anasisitiza kuhusu operation hiyo ya idadisho ambayo ni muhimu na itaweza kuchangia vilivyo kwa kuwahudumia walimu. Ndio maana anasema kwamba hiyo haiwezi kuharibu horoza au kalendari ya masomo licha ya kufanyika kwake. Upande wa walimu kupitia sindiketi ya walimu katika Kongo wamesema kwamba warizika na habari hizo mpya kuhusu MESPE katika eneo la Beni pamoja na Lubero. Hao wasema kwamba kweli wa kushimikwa na kuenezwa kwa MESPE katika eneo mbali mbali kama hizo ni na kuja kujibu kwa mojawapo wa madai waliokuwa nayo katika malalamiko yao, na ambayo ilisababisha hata kuanzishwe na migomo katika mwaka wa 2026 na 2027. Lakini wameongeza wakisema kwamba wote ambao ni walimu katika sindiketi zao watafanya kutano ambamo watatathmini kutekelezwa kwa madai mengineyo inayoambatana na kazi wanazofanya, alisema Benito Muaso kunako redio ya RTVH alipozungumza na RTVH. Na wakati huo katika eneo la Kasindi, mwezi mmoja karibu baada ya kurudi kwa masomo mwaka 2026 na 27, baadhi ya watoto bado kuonekana ndani ya mashule katika miji kama Kasindi, Mutaani Beni, ni sauti ambayo imetolewa na shirika lisilo la kiserikali na lenye kutetea haki za binadamu Serde ya Sheru Nzuri. Nasema kwamba kinachowajutisha ni kwamba kweli watoto hao badala kwenda shuleni wameonekana wakifanya kazi za kibiashara na wengine wakizunguka barabarani bila lolote la kufanya, jambo ambalo linawajutisha. Na hao waonekana zaidi sana katika eneo mbalimbali ambao kunafanywa na biashara vya magendo kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. SEDESH inafikiri kwamba huo ni muda muhafaka kwa wale ambao ni waongozi wa mashule na polisi kuona nini la kufanya ili watoto hao waokolewe kuhusu elimu yao. Kule Chipese ambako tunaelekea, ni ajali iliyojiri na kusababisha mtu mmoja kufariki na wengine wawili kujeruhiwa. Walikuwa kwenye pikipiki ambayo iliharibika hata vibaya wakati walipofanya ajali hiyo, ni kwa karibu kilometa
Kipesa ni karibu kilomita 20 na muji kusini mashariki mwa muji wa Lubero. Kati kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko vinasema kwamba ajali hiyo ilijiri majira ya zuhuri ya jana Jumatano, ni katika muji kati wa Chipese simbali na munara wake Bambumuole katika muji kama huo. Ni gari ambayo ilionekana ikichukua viazi mviringo ndio ilikuwa chanzo cha ajali kama hiyo. Wahanga walipelekwa Halambe Halumbe kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kutibiwa katika kona kama hilo, zasema duru zetu. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zina ripoti kwamba mnamo muji wa mtaa wa Lubero huko ambako ni watu wapiganaji watano kutoka kundi la M23 ndio walisalimu amri mbele ya wa makundi ya wazalendo zinazopatikana eneo la Lubero katika sheferia ya Bamate. Na huko baada ya kusalimu amri, wazalendo hao waliwapeleka pia wenyewe kwenye huduma za kiusalama eneo la Kasuo ambako kupatikana na majeshi ya FRDC. Hao walikuja na silaha mtindo wa AK-47 na walisema kwamba wanachoka na maisha ya uasi. Hao wanaongeza wakisema kuwa iwapo waliingia katika M23 ni kwa sababu walishikwa kinguvu wakati wa vita vilivyotokota katika muji wa Goma. John Mangaiko kwa msemaji wa muungano wa makundi yenye kutetea ulinzi na amani kutoka wazalendo mnamo mkoa Kivya Kaskazini mkubwa, aongeza kusema kwamba natoa mwito kwa wengine walio na hiari ya kutoka porini kuja na kuelekea kwenye vituo vyao, hawatakuwa na tatizo lolote. Wakati huo katika mtaa huo tu wa Lubero kule eneo la Vyanse, usalama umerudi jana jioni baada ya kusikika na milio ya risasi, na ilikuwa kutokana na mapigano yaliyobainisha wazalendo na waasi wa AFC/M23 katika kona hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko vinasema kwamba wazalendo walitokea eneo la Mutondi na Mutondi Ngolwe Kitakandia hata vile na Kirimba Kiribata kwenda kushambulia vituo vya waasi wa M23 kunako mlima wa Kirivu. Ni mlima ambao unapatikana si mbali na Vyanze, na viongozi wa Kipese wamekuwa wakithibitisha habari hizo wakisema kwamba kulisikika na silaha nzito nzito na zile za rasharasha zilizosikika hiyo jana, lakini utulivu umerudi. Kule mkoani Ituri ni liwali kijeshi wa mkoa kama huo jemadari Meja Gabi Kasongo Mulumba ambaye anatazamia kuhamisha vituo vya wakimbizi, kambi za wakimbizi za Kikonze pa kunako ESP ya kule Bunia. Ni habari ambazo zimetolewa leo hii tarehe mosi kwa makundi yanayopatikana katika ya kijamii pamoja na kikabila yanayopatikana eneo hilo kwa ajili ya amani. Na hiyo hatua imefikiwa kulingana na hali ya usalama unaoendelea kudidimia katika muji wa Bunia, wakizingatia kuwa huenda hata majambazi watokea katika eneo hilo la makundi mbali la makembi mbalimbali. Ndio maana kupata suluhu watajaribu kuweka nanga kwa kempi kama hizo ili ya kutathmini tena baadaye hali itakavyoonekana. Kumaliza izaa hii ya Kiswahili, ni sema kwenye mkutasa wa habari kwamba katika fursa ya kuazimishwa kimataifa kwa siku kuu ya watu walio na umri wa juu, koordineta wa shirika la kiraia mpya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo NSSC Jonas Chombela
anashutumu na kusikitika kwa hali ambayo imekuwa ikiwazuia wakazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata misaada kutoka kwa wahisani, kwani kuna vizuio mbalimbali vinavyoambatana na usalama wao, na ni jambo ambalo limekuwa likisababisha wakazi mamia wanaohitaji msaada wa dharura kutokusaidiwa kwa sababu usalama ni mdogo, tabaka mbalimbali za jamii zikiwa zikiteseka, miongoni mkuemo wazee kama hao. Jonas Chombela anafikiri kwamba ni muda muhafaka kwa makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo na serikali ya Kongo kupata suluhu haraka iwezekanavyo na kuacha wahisani na mashirika ya kihutu kuingia katika kona hizo mbalimbali ili yakuja kuwasaidia wanaoteseka. Ni saa 12 pita dakika 15 Beni, Butembo pamoja na Vianze kule ni katika mtaa Lubero. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Gracia Kasereka yuko upande wa fundi studioni, naitwa Roger Mliata. Tukutane tena kesho asubuhi, itakuwa majira ya saa 12:30. Kwa heri na usiku mwema kwenu.

0: RVH, les carnets des communiqués.
1: RVH, Matangazu.
0: RVH, Mayebisi.
1: RVH, Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Hujambo tena wasikilizaji wapendwa wa radio ambao mnategea sikio muda kama na huu, tunawaalika mara tena kufuata kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki Fojeke. Kipindi Fondation Gentil Kaliki kinawajia kila mara muda kama na huu kwa radio ambao mnategea sikio, na tunawashukuru sana kwani mko wengi kututegea sikio katika mji wa Butembo, katika teritori ya Beni, katika teritori ya Lubero, kwa ajili ya kuweza kupata mapya mara tena kuhusu Fondation Gentil Kaliki. Tumewaelezea kila siku kama Fondation Gentil Kaliki inatumika katika mipango gani, natumika kwa ajili ya kuja kuhudumia wale ambao wamepatwa na misiba, mavilio, imekuja kuwasaidia wale ambao wanafunga ndoa, mawana ndoa, watawaandalia gari, na wale ambao wamepatwa na vilio, kuna zile ambazo ni corbière ambazo zimeandaliwa, kumeandaliwa ambulance za kuwachukua wagonjwa, kumekuwa pia program ya Cefojec ya kuweza kuwahudumia wagonjwa na wanandoa, watawaletea kado wakati mtu anafunga ndoa. Kuna gari ambayo imeandaliwa wakati umefunga ndoa. Kuna wale ambao wanapasha habari njema. Kuna gari ambayo pia imeandaliwa kwa waimbaji wakati umeenda mmekuwa na mkutano kuhusu habari njema ya Mungu. Pia kuna gari ambayo imeandaliwa, yani mambo ni mengi kuna ku Fondation Gentil Kaliki. Ila kwa siku ya leo ambayo tumeweza kuandalia wasikilizaji wapendwa, tutawaelezea kuhusu ambulance medicalisée, yani gari ambayo inachukua sasa wagonjwa wakati umeonekana katika hali ya kimahututi, unahitaji sasa kuchukuliwa kunako gari nzuri sana na tayari imewasili. Ni tangu tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 ndio hii ambulance medicalisée iliweza ikaonyeshwa kwa wakaaji katika mji wa Butembo, na kulionekana msafara ama kuweza kutembea kutoka kunako repoint ya panda hadi kunako meri ya Butembo. Watu wakatembea wakiwa na magari na wa miguu kwa kuonesha mji wa Butembo kuwa tayari mtu asikuwe na tatizo mara tena ya kuwa ya kutochukuliwa kwenye ambulance, magari ambayo inachukua wagonjwa. Sasa wakiwahudumia wataweka mganga ndani ya hiyo gari, na pia kuna matibabu ambayo itamsaidia hadi afike kunako kituo cha afya ambako ataweza kuhudumiwa. Hiyo ndio imeweza ikafanyika na Fondation Gentil Kaliki. Na hiyo ambulance medicalisée ilikuwa ahadi ya tangu 2023 hii 2026 mwezi wa 8 tayari ambulance medicalisée ikawasili, na ni jambo la muhimu sana. Tunashukuru sana Fondation Gentil Kaliki, na kiupekee Maître Gentil Kaliki ana ahidi na anatenda. Mimi ni Kampale Rafiki Nelson kama mchangamuzi kuhusu emission Fondation Gentil Kaliki.

0: surtout na jeunesse, une interpellation, nous allons là pour profiter, quoi qu'il tout comme ambulance médicalisée. À cause de kwanza hapa kwanza katika mji wetu wa Butembo hatuyaona ingine hapana na kama inaweza onekana na inatokana na maorganisation internationale lakini mtoto wa mji yeye naye anaonesha kama Butembo iko na wasuja Butembo ni mji niko repite kama ni mji ya watu wenye wanafikiria vizuri sasa wakati utaingizana mwile mapombe mabangi na vitu ingine Ibili habita tusaidia hata kidogo. Nyandepelasio tunaleta kupitia hii tendo nzuri sana. Kitu ingine kusikia masemi ya papa metre Jean-Di Kaliki anasemi nafaa autorite urbaine aone namna ya kuelargir makazi za kutengeneza mabarabara kusudi maambilase zikuwe nafika mbio kwenye kuwa wagonjwa wanaohitaji sekuru. Si tumesikia ile?
1: Ndio.
0: Katika lugha yetu akinade wanasemaka omwami ni mwami ye hariba lume. No munwemu mashare rati? Mere iko na mikono na ile mikono ni population yake. Sasa wakati meya anasema tufanye salongo, lazima tufanye salongo. Wakati meya anasema burumestre, chef de quartier, chef de cellule, nyumba kumi mumobilize population tufaye mabarabara zikarabatiwe lazima tusikie si population tuende fa salongo leo kulikuwa salongo general speciale tulienda fagia barabara kule lakini mimi niliregrete kitu kimoja bere ni j'exclamé kwa sababu nikutanana na mzee moya naye aliyekuwa na mawazo ya kusema ah muji tena Peza fanya ni kusudi rudi katika ile hali ya zamani. Alitaya na Rome. Aseme wakati ya Rome mugini likuwa ka tre propre. Na muji wa Butembo likuwa ka deuxième cité. Murepublike yote kuwa tre propre. Kisha muji gani? Likasi. Iave la ville de Likasi. Kisha kuna kuwa na cité de Butembo. Tre propre plus que même Kinshasa. Lakini na hakujengeo kisi tunaona hivi hakuna maetaji. Mela sitete tre tre propre. Tena na ni manyumba ya nini? Ya miti. Na kungali na nyasi. Mea lakini namna ile manyumba ilikuwa na jengewa. Na namna usafi ilikuwa. Sete repite la cité, la deuxième cité. La plus propre de la République démocratique du Congo. Wajone wa leo munasikia ile?
1: Ndio mzee.
0: Sasa wajone wa leo. Wakati wanasema tuende kusalongo wasema mutupatie frank. Eh? Na kufagia uwanja wetu turaja omba frank. Sasa kama mimi regretable. Papa Maître Kaliki umesema mzuri sana. Hii population imesikia kusema hii ambulance itakuwa ya faida wakati napata barabara ya kupita amo. Na ile barabara inafaina kuwa vizuri kufatana na kazi nitakuwa nafanya barabara. Mungu asifiwe. Kwa kuwa na guverneri mwenyewe anaanza fikiria. Generale wetwe mtoto wa bibwe semuko naona gisi bretelle ile ya kwa barabara biko na pitiza mu mama tracteur gouverneur msimpigie na mikono kabisa sanaonesha mfano kama mambo tunatembea mzuri bisila gudro itaonekana kwa barabara mulisikia na gisi president de la republique naye alituahidia 25 km katika mji wetu wa Butembo ya gudro 25 km ya gudro wakati kuna kwa wenyewe wanatufikiria vizuri lazima na sie tuweze ona namna ya kuleta na sie nguvu yetu ili maisha yetu ikue kabisa bie katika moshi bagane bo mochi rambo wamabana buliricha kumbe na wera wote ewe sangura deke nero na ukandibu warandeke alors Donc tusikilizane kule na mashefu na mashefu de quartier wetu na mashefu de selile tufanye salongo fasi zote mugini kwe accessible kama ni vilalo tuweze tia mchango pamoja mugini liku imeanza haribika kufatana na maprojet zenye zilipita hapa nyuma za fo social juba liko nalipa na watu sasa ile ilisha kuwa komsi kila salongo watu bakuwe nalipewa franc no Bujo wa Butembo naweza bomoka kufatana na jinsi tumekuwa ba negligent. C'est une interpellation que j'ai fait pour que quand même tuone ke mugini hii mgini ya Butembo ilijengewa na population ya Butembo, haiko sasa tena meme population par la negligence itaibomola. Par la negligence seulement. Hapana, maître, asante sana. Na nye wana memba fondation. Nye bote muko wana memba?
1: Ndio.
0: Wana memba kwa cha nionishe mii. Ah, très bien, très bien.
2: Ndio sisi.
0: Si harioka shatroka echindu UN. Kuungana ni lazima sana. Kuungana mvitu vya bie? Hapana, mvibai. Hizi siku tumeona makabu mingi za kubandia. Wakati bana nasa vale babadi unonaka na kuko tuma konivansi, batu banaungana mvibai. Mugini yetu haina na bezoe ya wabandia pana. Watatufikisha wapi? Watatuletea nini? Il faut savoir dénoncer. Tusikuwe na chunga. Unaona mama moya, alisha ikarisha wabandia, lakini wataoa. Unaona makartie kule wajene wetu, wanaungana na mabandia kutoka fasi zingine, wanatutesa, wanatuoa. Tena nani wajene wetu tu. Il faut savoir dénoncer na kutoka katika vitendo vibaya. Namalizia pale kwa kusema merci, merci, maître gentil. Merci wana memba wa fondation, eh?
1: Ndio.
0: Haiko ya mwisho?
1: Ndio.
0: Mumesikia mudemi le 30? Ni nini? Alisema jete, ile jete ni avyo.
1: Ndio.
0: Zamani tulikuwa kanaona majete na ziko nafika Rwanda na ni za bazungu, ba misionere ya wapi? Banyakunde. Nerode rutwa mabishaba na ketu ketu rero. Eh? Aketu ketu eh. Haiko difficile, haiko nguvu kwa kuipata kama watu wanaungana tu. Kuungana njoo ya lazima sana, njoo kitu kabisa kienye kinaraisha kama dogne mafere mingi. Kuungana. Okay. Tunaenda angalia namna ndani kuna. Merci.
3: Radio ya gari. Hapa mimi ndabaonesha tu, ndabaonesha vyenye viko ndani na kazi kidogo yenyewe na inafaa. Mimi kungekuwa munganga sasa tena zaidi ange tia maelezo zaidi. Hii yenye mnaona hapa. Donc inatumika wakati mgonjwa ashafika, ashakuwa tabani sana. Eh? Ashakuwa tabani sana. Sana taka donge kufa fete. Unaenda kaona anakuwa na makrasha. Donge vihola vinakuwa mkifua. Alo, ile wakati injoba natumikishaka purke ikwe natosha ile makrasha imusaidie. Injoba natumikishaka. Kunakuwa hivi, hivi nakuwa huku, malazima viko bloke kugari, hivi jobi ya kumusaidia tena kurespirasyon. Eh, donge hivi iko sawa ile magisi munonaka ile, ini oksijene. Eh, inamusaidia mugonjwa. Hapa tuko na Iko tasiometre. Donc munganga sa unenda seguri. Donc unancha jua kama tasio ya ule iko kungapi ule mugonjwa. Kuna kuwa vitu mingi. Hapa haka nikadawa haka likuwa ndani. Haka iko anisete. Donc mwenye iko na vomisma. Haka kanasaidia. Unapatia mugonjwa. Deja inakata ile vomisma hata tapika. Na kubeba nendaka mumagari bana tapika. Hii inasaidiaka. Inasaidiaka. Njo anset. Anset. Huko nengine njo vomaret. Alo, hii inasaidiaka. Unenda mugari hauta tapika tena. Muko ma vitu mingi. Muko vitu mingi. Hapa kuna kuwa mwenona mule namo. Hapa huko mabandaje. Donge uneza kuta mutu sawa maksida kwa mfano. Unenga kuta mutu mufupa isha katika. Ilifo kwanza unanja imobilize. Na unafaa are ya nani ya emoraji. Donge damu isiendele kufuya tena. unatumikisha vile vyote viko pale. Muko vifaa mingi vyenye hapa iko kwa kuweka dawa. Hapa iko kwa kuweka dawa hapa. Ndio, naweka mule dawa, iko farmasi ile. Bon, muko vya mingi, magazi iko ndani. Ndio. Pubele, ukisha malisa tumika, hautatupa vitu, uko naenda, unatupa mara mwamu barabara. Ile nayo, iko kiltire nye tunazoeo na hapa. Mtu amekunya mai, anamaliza kukunya, anatupa kale kamugewa mara mwamu barabara. Hata iko mugari, amekula kitika, anakitupa kugudro, anakitupa mbarabara. No, mugari deja muko, pubele. Unakuya, unatia, mpubele. Alo, hapa kuko extincteur, ile ni kizima moto gisi munakijua. Muko vifaa mingi sana, hapa ni kwenye mgonjwa analalaka. Mugari deja muko, pubele. Unakuya, unatia, mpubele. Alo, hapa kuko extincteur, ile ni kizima moto gisi munakijua. Muko vifaa mingi sana, hapa ni kwenye mgonjwa analalaka. Na hii kitanda inajue role mingi. Hii kitanda kuko mgonjwa mwenye saa unenda beba, asilale mara moya. Kufatana na magonjwa wake. Akelala, ma ile wakati utafika kwa hospitali na asha kufa. Unamutia mpozisyo yenye atakuwa na nakuwa saa mwenye na ikala kidogo. Na kuko pale penye ilifo sasa tena alale. Donge, vanganga wanajuaka ile yote. Na vile navi explique paske niko si sekuriste volontaire, niko Croix Rouge. Me, masomo yangu niko mwana sheria, niko maître de facer judiciaire.
2: Merci.
3: Alors, ni ile kidogo explication nyendeza mbapatia kuhusu hii ambulance. Na yenye nilisahau kuambia mkubwa mea ni kwamba hii gari haitakuwa na bakia kule mulupango kule na wekewa hapana. Tuko naona maajali zenye zinakuwa. Alor hii gari tulipenda batusaidie kama tunaweza pata kuveje hashe pale. Kwenye inapasha kuwa na iko. Tukasikia kama aksida imekuwa shofere iko pale. Mara moya anaenda intervenir. Shofere na munganga na iko pale. Manaenda bana intervenir. Na ile maintervasyo tunazifata gratuitement. Hatuombake karbira. Kama tu ni aksida hatuombake karbira. Alo, ile niombi yenye nimeongeza. Donge kujua kwenye tunaweza kuwa na stasione. Gari nakuwa na iko pale purke. Wakati batu baneza ita paske manimero. Manimero ziko, munazijua. Nazo bataziandika juu ilifika leo. Bataandika ile manimero kugari.
2: Yes.
3: Na muneza yona tunatosha ile musalaba mwekundu paske iliko embleme ya Croix Rouge. Sie Fondation Jantika Liki iko na logo yake. Jomana hatuwezi faa abi de l'embleme. Donge ile mutona tunaitosha, musikose kama vinakuwa na muna gani.
4: Tunashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio kufata kipindi kenyu kipendelevu. Fondation Jantika Liki Fojek ni organization ama ni shirika lenyu ambalo linaendelea kuwahudumia watu katika mji wa Butembo. Muendelee kuliunga mkono, muendelee kuunga mkono Maître Gentil Kaliki akiwa mwanzilishi wa Fojek na Sefojek katika mji wa Butembo. Kuwasili kuna kon Fondation Gentil Kaliki ama kupata mafasiro zaidi, unaweza ukafika kuna kwa Avenue du Centre numero 41, kuapita kuna kwa ofisi ya komine Kimimi, na pia unapanda juu hadi kunako kanisa la CBK du Centre. Hapo sasa utapanda juu pa kidogo, utapata ofisi ya Fondation Gentil Kaliki numero 41. Hapo sasa hautakuwa na tatizo ya kupata ofisi la Fondation Gentil Kaliki. Na tunawashukuru sana mara tena kwani mnakuwa waaminifu wa kipindi kenyu kipendelevu, na muendelee mku Fondation Gentil Kaliki kwani kuna faida nyingi sana sana sana tena sana. Wale ambao wamekuwa wana memba wanaweza wakashuhudia, sikuwe kama tunafanya propaganda ba publicity ya Fondation Gentil Kaliki, lakini wale ambao wamefaidika wanaweza wakashuhudia. Tunawashukuru sana, tutaungana mara tena siku ijayo.
2: la radio télévision Victoire.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Amjambo mpendo wangu msikilizaji, karibuni ndani ya kipindi chako kipendelevu, kipindi cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana hapa mjini kwetu Butembo ku Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Mpendo wangu msikilizaji, unatufuata tupigie simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kuna ku Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya hernie testiculaire, ndio maana tunampokea dokta ili atuelezee kuhusu hernie.
1: Naam, tunashukuru mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio za radio hii. Tuko naenda zungumzia ugonjwa wa hernie testiculaire na ujifaa vizuri kuweza kuelekeza vizuri, kwa sababu hernia ama hernie ziko nyingi. Halafu hii tuko naenda zungumzia ni hii ambayo inadhibiti kwenye zile mbegu za uzazi za wanaume. Hiyo hernia ama hernie hiyo, mpendwa msikilizaji, tukumbuke ya kwamba sana inatokea zaidi kwa wanaume kwa hali tofauti. Kama mwanaume anaweza kuwa na hiyo hernia, mtoto anaweza kuwa nayo, unaweza kuzaliwa hauna, ukaja ukakomaa ndio ukakuta umekuwa nayo, unaweza ukaishi haujawahi kuwa nayo lakini uzeeni ndio unakuwa nayo. Mtu anaweza kuzaliwa pia na hiyo changamoto. Hasa utajuaje? Tuanje pamoja nayo msikaji, zingatia vizuri, tuanje pamoja. Ukisikiliza uko na swali, uliza tu swali yako nazi tutajibia bila shaka yote. Lakini kabla ya kuingia kwa uchambuzi huu, mwanahabari wetu, wakumbushe tena address polepole, taja nambari ya simu polepole, ili mwenye kuandika andike na mwenye kuhifadhi ndani ya simu yake aweze kusajili. Kwenda saa hii atatuma ujumbe au itakuwa ni kesho, tutakuwa tuko tayari hata kama tutakuwa tuko kwenye studio.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana mu Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Na kwa kuwasiliana nasi piga 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kwenye Vodacom unatuita ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Msikaji, ni kuambia ya kwamba ati hernie testiculaire ni magonjwa ambayo inadhibiti kwenye mbegu za kizazi za sisi wanaume. Halafu hii ni anjie kwa watoto wachanga wenye kuzaliwa. Mtoto mwanaume anapozaliwa hospitalini, wajuzi wagunga wanafaa ile ambayo wanaita apugari. Apugari ni wakati mtoto anapozaliwa anachunguzwa vizuri. Wanaangalia kama mwendo wa roho yake inapiga kiasi gani, wanaangalia vile kichwa chake kipo, wanaangalia mbavu zake, wanaangalia mbegu zake za kizazi, wanaangalia pia namna mfumo wa mgongo wake unavyokuwa. Hasa kusisi watoto wanaume, kuhusu testicular hernia, hospitalini tunaomba wagunga msikue na haraka. Ukijua ni mtoto mwanaume amezaliwa, hanja kuangalia pia mbegu zake za kizazi, kwa sababu ni pale utaweza kuunganisha kuona kama mbegu zake za kizazi labda haziko za oksijeni, ziko na kiungo halisi, ama labda haiko majimaji. Kwa sababu ni ile muda ambako utaweza ukajua zaidi. Ukiona mtoto amezaliwa, inaomba akojoe, inaomba alie, inaomba pia aweze akafungua macho, ndio vile taratibu zinakuwa. Sasa mtoto namna anapozaliwa, zile mbegu zake za kizazi mbili zote zinaomba zionekane. Ikionekana moja, hiyo mara moja ni mwanzo wa hernie. Ikionekana mbili, lakini moja ni kubwa kuliko nyingine, hiyo ni mwanzo wa ile hernie. Na niwakumbushe ya kwamba pindi wakati ule mtoto anapokuwa na moja wa changamoto hivyo, labda mbegu moja imepotea, labda moja ni kubwa kuliko nyingine, wakati anakuja anakomaa na kiungo yake asili haitakomaa vizuri, kama vile mnazoea kusema. Mwingine anaweza kuja hospitalini kwambia mimi kiungo wangu asili ni ndogo, sijui kwa nini. Labda ni pale kuinjia kwa testicular hernia ndio kimekuwa changamoto. Sisi watu makamu wa kawaida, hernie testiculaire unaweza kuwa labda haikuanzia mtoto, lakini umekuwa mtu mkubwa, umetembea kinga sana, umeikala muda mrefu, kama vile wenye kuikala wanapata ma hemoroide, wanapata pia na hernie. Halafu umeikala muda mrefu, umetembelea kinga zaidi, ama umefaa mazoezi sana ya kutembeza kama kinga, vitu ambavyo vinakuwa havina kama mattress ya kusaidia kwa kurelax, unaweza ukapata ile changamoto. Madriver wenye kuikala muda mrefu wanaweza kupata zile shida. Alafu hernia kisikilele mpera msaji, kumbuka kwamba inatunziwa zaidi. Ndio maana nimekuambia kwamba hiyo hernia kisikilele ziko takriban karibu aina tatu. Kuna ile ambao inavimbisha mbegu za kizazi, kuna ile ambao inapoteza mbegu za kizazi, na kuna ile ambayo inaikaliwa maji ambayo wanaita hydrocell. Inaweka mbegu moja ya kizazi kuwa kubwa mpaka hata mwanaume anaweza kuwa anavalia robe kama wanawake. Hasa utakuwa unajiuliza, je, huu inakuwa kwa juu ya nini? Kumbe ilianza kitambo, au labda ilianza kwa ajali fulani, kwa aksida fulani ambayo aliwahi kuyafaa, alafu ikafinyangia mishipa ikamletea hiyo changamoto. Kwa hivyo wanaume, ukiona unajiuliza maswali mingi kuhusu umbili yako ya uzazi, ukasema kiungo yangu ni ndogo, je, ilikuwa ndogo kwa nini? Henda ukutanane na mtaalamu wa mfumo ya afya ya uzazi. Mwanaume ndiye akusaidie, akueleweshe nini ilikuwa chanzo na kuoneshe suluhisho ni nini, kwa sababu labda unaweza kuwa umekuwa mtu mkubwa, hakuna tena namna ya kutunzwa hiyo ugonjwa, au labda namna ni operation, kwa sababu hiyo namna iko na njia mbili. Kwetu sisi Ramadhani tunatunza bila probleme kwa kupitia dawa za mitishamba. Hatutafaa operation, lakini hatukataze. Kama uko mbali, unaweza enda kwa mganga wa kizungu, akikuambia operation ndio suluhisho, usikatae, kwa sababu ikiendelea kuvimba inakula proteins mwilini, unaenda gonda na inakusababisha upate ile hasa kwa shako ambao huku tunaita bwaki, kisha unakuta inaleta nyele zinakuwa kama zinanyoka kama mtu wa ukimwi, na inakuletea hauna appetites, inakuletea kubagua vyakula, inakuletea unaweza kutapika hata kipindi fulani. Ndio maana kuambia ati hernia isikile, ikue ya mtoto, ikue ya mtu makamu, ikue ya mtu mzima, tunatunza bila problemu yoyote kunako Ramadhani Center hapa Butembo. Na bila shaka kama unayo, kuja utuoneshe tuweze tukakuelekeza baada ya vipimo tofauti. Na kama una mtoto na hiyo changamoto, unaweza ukatuonesha na yeye. Au kama umezaa mtoto labda hospitalini hakufanyiwa apgar, au labda walikuwa busy, unaweza ukamleta, tukimuona sisi physically tunaweza tukakuelekeza ishi naye namna hivi, kula wewe hivi namna sawa, kwa sababu utakuwa vile unavyokula naye ananyonya. Kwa hivyo mstaji, utakuwa unakuta kwamba unajenga afya ya mwanao wa kiume ili ya kumuepusha na magonjwa ya hernia isikilele.
0: Basi mpendwa wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa kuwasiliana nasi, piga 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp 09 99 00 16 03, na sur Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Kabla ya kuingia kwenye ujumbe, niwaambia kwamba hernia isikilele iko na madhara sisi wanaume. Madhara ya kwanza, ukianja nayo ukiwa mtoto, lazima kiungo chako cha siri kitakuwa kidogo. Hii ni madhara ya kwanza. Kwa sisi wanaume, ukiwa na hiyo hernia isikilele, kama inaendelea kuvimba, moja inavimba, inakokota mirija, inaweza kuwa chanjo, tena utakuwa na hernia na ikafunga ile nafasi ambayo wanaita prostatitis. Maki unaweza kuwa na hiyo hernia, tena utajenga prostatitis cancer, inakuletea kanseri di prostate. Madhara ya tatu ni kuwa sisi wanaume, ukikomaa nayo itakuletea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo nitakusii ndugu yetu mwanahabari uanze kutusomea ujumbe, nasi tuanze kujibia moja kwa umoja.
0: Tunasema asante kwa ujumbe wenu. Huyu anasema, kama mimi nalala, mimi nafanya kata sifwa na niko naenda kupeti besoin mpaka asubuhi na kunywa maji mingi kila siku, inaweza kuwa nini?
1: Huyo bila kushita zaidi, kwanza ajifunze ala aelekee hospitalini, aende faa vipimo vya sukari mwilini. Sukari wakati inatafuta kupanda mwilini au wakati imeanza kupanda, kitu cha kwanza inakuletea kiu zaidi, inakuletea kukojoa kojoa, na inakuletea udhaifu wa maunganio, inaweza kupunguzia uono kuona, na inaweza kuletea changamoto ya kuchamka chini ya mguu, au inaweza ikakuletea kipindi fulani ukawa unahisi hasa kizunguzungu, kwa sababu inapandisha na pressure. Kwa hiyo yeye nitamshauri aende afae vipimo kwanza vya kisukari, sababu zile ishara ambayo ametaja hapo zinaambatana mara moja na watu waliokuwa na changamoto ya diabetes.
0: Basi mwingine anasema, ninasikia kivukutu cha mingi sana na kichwa changu kinalumia china anasema kichwa inalumaka sana.
1: Mhm. Huyo mtu anaweza kuwa iko na shida ya typhoid. Typhoid na malaria ziko na kirakitazi moja. Kama vile unasikia kichwa kinauma na unasikia maunganio, unasikia mwili inakuwa mdhaifu, nitakwambia nenda kwenye mahabara, kwenye laboratory, wafae vipimo vya damu. Waangalie kama hakuna bakteria za aina salmonella au kama hakuna shida za ile ambayo ni changamoto ya malaria mwilini. Kwa sababu ukiwa ndani ya hiyo hali, mpeno mstaji, ukiwa na malaria mingi, malaria inapunguza damu. Inaletaka kitu wanaita anemia. Malaria inapoteza hamu ya chakula. Inaweza ikakuletea ukapata ya sawa bwaki kwa shako. Malaria inaweza ikakusababishia ukagonda, ukapunguka mwili. Malaria inapigana na kinga za mwili, jeshi za mwili, na inaweza ikasababisha kama imekuwa ya kila mara mwilini. Kuna wengine wanakuambia mimi nishakazoea malaria. Inaweza ikakusababishia ukapungukiwa insulin mwilini kwenye pangrea, alafu ukaenda kujenga kisukari.
0: Basi na mwingine anasema kama mimi na nyamba damu inatokaka na grabezo, shida ni nini?
1: Hapo nitamwambia kuwa magonjwa ni mengi sana ambayo inaweza ikasababisha hiyo hali. Unaweza kuwa uko na shida ya hepatite kwenye maini, unaweza kuwa uko na vidonda kwenye mfuko wa kusaga chakula kwenye somaka, unaweza kuwa labda uko na yanaita dysentery, amibe ambayo ishaka kuwa ya vidonda, unaweza kuwa uko na Helicobacter pylori kwa sababu nayo inaleta vidonda kwenye somaka inakuletea hiyo hali. Ama unaweza kuwa uko na problem ya vidonda kwenye mshipa inaitwa esophagus ya kushusha chakula kwenye somaka. Kwa hivyo nitamwambia aende hospitalini kwa sababu hata na wale waliokuwa na ile ambao wanaita cirrhosis de foie anaweza kufaa wese akakuta kwamba uchafu unaonekana kwenye damu. Na kwa hiyo akishafaa vipimo ama akifika hospitalini ndiko watamuelekeza zaidi. Lakini pia wagonjwa wetu mnapokuwa na hizo hali inaomba muwe na muda ambao mnaweza kuzungumza na waganga. Je, umeanza kufanya wese? Ukienda wese umeanza hivyo unaona damu wakati kumeenda siku ngapi? Mwezi mmoja, siku mbili, siku ngapi? Kwa sababu hii magonjwa isikuwe natutia kwenye hoga. Unaweza kuwa labda ni ugonjwa wa hamibe, halafu ukija unaniambia nisha nyamba damu. Mi kama mgonjwa mara moja labda nikakuogopa. Kwa hivyo tukue tunaongea vizuri, wagonjwa tuwe wa kweli na waganga watatuelekeza vizuri, bila shaka tutapata uponyaji.
0: Basi naendelea kukukumbusha kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana ku Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Na siku Vodacom unatuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Acha tuendelee na ujumbe mwingine. Anasema mimi niko na kangami ku Anis, na tena Anis anasema na tena mu Anis munatokeaka lukitu lwa nyekundu na kiuno yangu inalumaka sana.
1: Nimemuelewa. Huyo iko na hemoroide, na hemoroide yenyewe imekuwa ya nje. Mara ajiulize inatokana na nini, kwa sababu hemoroide inatokana na magonjwa mengi mwilini. Haswa zaidi sana ugonjwa ambao tunajua unaleta changamoto ya hemoroide ya aina hiyo ni estomaka kushindwa kusaga chakula. Maana unapokula chakula labda estomaka yako imepandisha asidi, inaweza kuwa inakuletea constipation, halafu hiyo constipation ndio inaenda kuletea hiyo. Kwa hivyo inaweza kasababisha matumbo tumbo kushuka, na inaweza ikakuletea kipele au ngame kwenye hiyo sehemu ya asidi. Sasa wengi mnazoea kununua pomadi atimita kwa napaka kwenye anisi na ndo mwisho. Kumbe cha kufaa zaidi ni kutunza ile ambao wanaita mfumo wa kusaga chakula. Tunza estomaka ndiko utapata uponyaji halisi wa ile second disease. Kwa sababu ukiotesha kipele kwenye anisi inamaanisha kwamba shida kubwa iko tumboni. Kwa hivyo utakapokuwa unakula vyakula vinatembea salama kwenye umengenyaji kwenye mfuko wa kusaga chakula na ndani ya matumbo tumbo hadi ukafaa choo kubwa vizuri, utakuta kwamba utakuwa salama. Kwa hivyo nitamwambia pia atakuta na kiuno itauma, na atakuta kama ni mwanaume atapotezewa nguvu za kianaume. Kama ni mwanamke atakuwa anahisi mwili ina udhaifu kwa kila muda, haswa tena zaidi wakati ya kuamka, kwa sababu hiyo mfumo ya kutoa kinyesi inakuwa ayo ilisha kauka, inashindwa kutoa tena zaidi kwa kudhibiti, kwa kuwezesha ili afae choo kubwa au afae ile ambayo wanaita good evacuation.
0: Na mwingine anasema mganga, na mie nishakateseka na mishipa, na siweza kitembea mumigulu saa ya murefu. Eske dawa iko?
1: Rimatizme egi. Imetokana na nini? Je, hauna shida ya tasio? Tasio yako haipandake? Je, hauna shida ya diabetes? Sukari haijapanda? Je, haukufaka mazoezi alafu ulikuja kuacha ghafla? Haukupenda kuacha pole pole? Je, proteins, vitamins na pamoja au niseme diet yako iko na control? Kwa hiyo nitamwambia kwamba kama anatafuta apate matibabu, afike hospitalini kwanza, tutakapompima tansio, tuangalie sukari, halafu ndiko baadaye tutamwangalia, tutamwambia na kumuongoza vizuri kama changamoto inatokana na nini, na atakuta ya kwamba ataanza kurelax na mishipa itapata uponyaji.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi, numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Ama sur Vodacom, unaweza kutuandikia ku 081 79 39 689 089 79 39 689. Na mwingine anasema na mie regle yangu inalumaka sana. Anasema ni mwanamke, regle yake inalumaka sana.
1: Aha, kama siku zako za damu zina, ukiingia kwenye damu zinauma, labda ulikuwa unazoea kutumia dawa ambazo zinaitwa anti-rapid reaction painkillers. Hizi dawa haziko vizuri kuzitumia. Maana hata nianjie kwa wale ambao anauma kichwa sana. Kama unazoea kuumwa kichwa sana ukiwa kwenye siku za damu, usikimbilie hizi dawa ambazo wanaandika dakika 3. Kwenda kwenye dawa ambazo ni za matunzo ya chanjo halisi. Sasa kama siku zako za damu zinakuwa zinauma, ile wanaitaka dysmenore. Na hiyo changamoto ya magonjwa aina hii inaingilia mfumo mzima wako wa uzazi. Kama damu inauma, inatoka hivyo, lazima itatoka nyingi. Na wakati inatoka hivyo nyingi, inaenda kukuletea pia changamoto ya hemoglobin. Itapunguza pia damu mwilini. Ndio maana watu kama wale wanapataka pia kizunguzungu. Sasa inaweza kutokana na nini? Labda kuna microbes ambayo inaleta zile changamoto kwenye ovaries hadi kwenye hizi ambazo ni uterus. Kwa sababu ovaries zinapozalisha mayai kupasuka na kupevusha, zinaweza zikatoa damu nyingi na ikapita hapo kwenye uterus, alafu ikaleta maumivu. Na unasikia mwili inaregea. Wengi wanapata hata kivukutu sana. Na wengi wanakuwa na udhaifu ya mwili, hata anakuwa kitandani. Na wengi hata unamuona kwenye sura, kusisi wataalamu unajua huyo mtu inawezekana iko kwenye damu. Alafu inakuwa kama ni kitu ya aibu, kwa sababu hauna elimu juu yake. Kwa hivyo nitakuambia kwamba ikiwa ni kawaida yako unakuwa na maumivu ya siku za damu, mwili inauma, tumbo inauma, udhaifu, hauna apeti ama hata unatapika, nenda hospitalini. Onana na ginekolojisi. Wao wana dawa ya kitaalamu kwa mashauri, pili dawa za kupewa, ambazo hizi dawa haziombe uzitumie wakati huko kwenye siku za damu. Ni dawa uzazitumia wakati hauko kwenye damu. Hata sisi kwenye Ramadan Center tunazo hizo dawa. Kuja wakati hauko kwenye damu, tuambie mimi nikiingia kwenye siku zangu za damu napata maumivu ya aina hii. Tunaweza kuomba mkojo, tukapima infection ndani. Kama utakosa infection, tunaweza tukaitafutia kwenye damu. Baada ya pale, tunaweza kupa dawa. Tukakuambia hii dawa tumia, halafu utatumia mbele uingie kwenye damu. Na ukishamaliza damu, tuambie umejisikiaje. Baadaye tunaweza kuongezea damu nyingine mbele ufike kwenye ovulation. Halafu utakuta kwamba siku utaingia damu mwezi ujao, unakuta damu yako imeenda salama, kwa sababu tutakuwa tunatunza zile homoni ambazo zinaunganisha na uterus kwa ajili ya kuweza kujenga afya yako ya uzazi kuwa salama.
0: Basi na mwingine anasema mie niko mubaba, lakini wakati nina koyola, mkoyo inaluma na nguvu yangu ni ya kidogo sana.
1: Ajue ya kwamba infection zinaletaka hiyo dalili. We mwanaume unakojoa, mikojo inaleta maumivu, lakini elewa ya kwamba hizo microbes labda zimeenda kuikalia kwenye kibofu cha mkojo. Chini ya kibofu cha mkojo kuna nafasi inaitwa prostatitis. Halafu labda mikojo hiyo imekuwa inakusanya uchafu, inaingiza kwenye prostatitis, alafu wakati inaingia kwenye ile ambao wanaita vesi, inaweza leta maumivu. Ndio maana kuambia kwamba usije ukaingia katika kipindi cha miaka zaidi ya 15, 16 na ukavumilia hiyo maumivu, kwa sababu isije ikakuletea prostatitis. Na kama inaleta prostatitis, Inaweza ikaleta vidonda wakati ya ile maumivu naanza kuta, unakojua mikojo inakuwa na busaha, unakojua mikojo inakuwa na damu, afu najiuliza je ni kwa nini? Kumbe imekuwa immature au imekuwa prostatized kasa imeleta vidonda na ikakuletea changamoto. Kwa hiyo nitakwambia na kiuno utakuta inaanza kuuma. Alafu kiuno inapouma, elewa ya kwamba kuna pia mashauri ya waganga ambayo uende hospitalini wakupatie. Kuna diet ya makulio ambayo watakushauria ukule ili iendelee kutengeneza zile homoni na mikojo ipite kwa salama.
0: Ah, na mwingine anasema niko mulunga lakini nimeshapimisha huku na huku, bananiambia gisi spermatozoide yangu ziko kidogo mumwili. Kwenu tutapati anasema kwenu kutapatikana dawa?
1: Ndio, tena mimi nitamwambia aje na vipimo ambavyo amefanya. Kwa sababu katikati ya elimu ya kitaalamu sana kwenye mahabara, kwenye vipimo ambao tunapima kwenye mahabara, kuna namna laborandea hata naye anaweza kuongoza vibaya. Unajua, niwaambie wa ndugu zetu, mnapokwenda hospitalini, enda hospitali ambayo unaaminia na unaaminia mganga wako hapo. Kwa sababu ukifaa vipimo, unaweza ukapewa hata vipimo vya watu wengine. Unakuta huyu naye alikuja faa hivyo vipindi, alafu huyu ashaandika wakakupa vipimo vya mtu mwingine. Alafu kama umepima wanakuambia spam haiko vizuri na ni kwamba kweli haujawekeza mimba, huja bila shaka tuko na hiyo dawa. Hiyo dawa inakwenda kwa program. Tunaangalia siku za mama za kuona damu. Kuna dawa ambayo tutakupatia ukue unakunya wakati mama iko kwenye ovulation, na dawa nyingine ambayo tutakupatia itengeneze spamu zako, iboreshe spamu zako pindi ambako mama haiko kwenye spamu. Na mtu kama huyo atakuwa iko na udhaifu au upungufu wa nguvu za kianaume. Kwa hivyo nitamwambia aje bila shaka, tutampokea kwanza kwa mahojiano, pili tutaangalia kama tunaweza kumfanyiza kipimo ambacho kitaweza kuturahisisha pindi ambako mama haiko kwenye spamu. Na mtu kama huyo atakuwa iko na udhaifu au upungufu wa nguvu za kianaume. Kwa hivyo nitamwambia aje bila shaka, tutampokea kwanza kwa mahojiano, pili tutaangalia kama tunaweza kumfanyiza kipimo ambacho kitaweza kuturahisisha kugundua

0: 0 16 03, na kwa hii namba unaweza tuandikia sur WhatsApp, na sur Vodacom unatuandikia kwa 0 81 79 39 689. 0 81 79 39 689. Na mwingine anausema, anasema mtu anaweza zaa tena après operation après combien de mois?
1: Inalingana, sababu hakuna operation ambayo imeandikiwa mtu. Unajua mwanamke anapozaa na operation kunakuwa changamoto au kunakuwa kulikuwa sababu ambao waambie daktari amfanyize operation. Kwa hivyo inalingana. Lakini kwa ukawaida inaombaga kwamba mwanamke anapozaa, hata mwanamke aliyezaa vizuri, inaomba uzae tena baada ya miaka miwili. Maana uzae mwaka ya tatu. Kwa sababu mtoto ambaye umezaa inaomba anyonye miaka miwili, hata miaka miwili na nusu sio shida. Hii ni kujenga afya ya mtoto. Kwa hivyo kuzaa na operation ni kwa sababu walitafuta second way ya kukusaidia. Sasa kawaida tu, na yeye anaweza kuzaa kisha miaka mitatu akazaa tena na operation sio shida, lakini kukawa na sababu za waganga kuweza kuongoza. Alafu kuzaa na operation, watu wengi wanakuambia mtu inaomba azae watoto waine tu alafu amfunge, au mtu azae watoto watano tu alafu amfunge. Hapana, mtu anaweza kuzaa hata watoto 12 wa kwanza operation mpaka wa 12, lakini kwamba kuna ushauri wa daktari. Hakuna mtu akwambie mtu azae ma operation baada ya miaka 5, baada ya miaka 10 kwa kujituma tu. Habu kuna watu kuna wamama wengine ambaye hoga ya kushindwa kusukuma mtoto akakwambia mimi hata mimi najiombea operation. Sijui mnaita wanaita cesarienne paralyse. Anajua bo mimi nitaambia daktari anizalishe tarehe fulani ili mtoto azaliwe mtarehe moja na mume wangu, kwa sababu labda ecography ishaniambia atakuwa mwanaume. Wanawake wengi wanajiombea ka operation. Alafu California ama ile anesthesia, tuelewe ya kwamba iko na madhara. Ajapo kuna watu wengine haiwezi kuwa na madhara kwao kulingana na mili zao, maana kinga zao za mwili zinastahimili. Operation ambayo labda daktari anaweza kutoboa anesthesia mingi ikapitia labda kwenye ile ambayo wanaita placenta kuenda kuwasiliana na ile kitofu cha mtoto, inaweza ikasababisha mtoto atapata ugonjwa wa ndege au ugonjwa wa kifafa. Na California ikakuwa nyingi kwa mama. Mama naye pia kipindi fulani, pindi atakapokuwa anaishi, itagusia cervix yake, atakuwa mwenye kusahau sana na mwenye kukasirika sana. Ndio maana nitawaambia kwamba ati operation hakuna kipi, hakuna siku ambazo watakuambia inaomba uzae tena siku fulani, wala hakuna mtu ambaye watamwambia operation tu ni kuzaa watatu peke yake, watoto watatu peke yake. Lakini inalingana na ushauri wa afya, kwa sababu hata mtu anaweza zala mtoto mmoja wa operation. Wa daktari wakiona huyo mama alipoteza damu sana, hivi hastahili kuzaa, hata wanaweza akakufunga kwa mtoto mmoja. Lakini kama hivyo vinavyoendelea, wanawake msikue na tuogopesha sisi wanaume kwamba kwani ulizao mu operation hivi unaandikiwa watoto watatu tu. Wacha tusikizane polepole. Elimu ni afya, kama kuna dawa utapata. Sisi wanaume tuko na lazima ya watoto kwa sababu ndio heshima yetu, na tuko na watumikia hela ili tuwape hela sisi tushinde njaa, ili tutunze afya zetu. Kwa hivyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kuambia yeye inaomba azae tena kisha miaka 10 wala miaka 5.
0: Na mwingine anasema, muganga, na mie kupumua yangu inakuwaka nguvu, na tena mimi nakoholaka sana na makrashimenti zinakuwa mingi sana, surtout wakati ya baridi wala mvula tu hata kidogo. Na kwa hospitali balishakasema nikuwe na kunywa maji ya moto lakini haipone.
1: Na mnashukuru, hiyo iko kandida kwa asma, kwa sababu akute ya kwamba pia akitembea kwenye baridi akue nafunga kitambaa kwenye shingo, na nitamwambia kwamba akue na kunywa maji ya uvuguvugu asubuhi na jioni, na asikue anajiweka kwenye baridi sana, na kama anatembea kwenye baridi sio vizuri atembee kwenye gari, kwa sababu hiyo ni magonjwa ya asma. Naelewa ya kwamba asma inaweza ikachokoza pia cardiac, inaweza ikachokoza moyo. Kwa hivyo magonjwa ya asma ni mabaya, iko kama tu vile mtu akifafa. Sababu mtu wa asma ikamistua tu iko kwenye town, anaweza kufariki hata kwa ghafla, mkashindwa kuelewa kama iko na shida gani. Na hiyo nitamshauria kwamba asile mafuta mingi, asitumie pombe, asitumie tumbako, wala asikue na kuwa karibu na watu wenye kuvuta tumbako, wala hata akifika kwenye moshi mwingi, hata hiyo yetu ya gari, hata iwe ya kuweka moto, asikue na vumilia hiyo moto. Lakini nitamshauri pia akikuja kwetu kwenye kituo cha Ramadan Center, tuko na dawa za aina ya Vicks ambazo zinatumika kama komprime. anaweza kuzitumia bila shaka zikakuwa za mara kwa mara hadi karibu miezi sita.

0: tuone kama anaweza kusaidiwa namna gani, lakini kwanza awe anaweza akavumilia.
1: Mm-hmm. Basi tunasema asante sana. Asante kwenu wapendwa wangu wasikilizaji. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mwa Avenue Batangi numero 23, face à face la garage ya Papa Jimmy. Mwendelee tu kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 ama ku 04 71 39 689.
0: Sasa tukuambie kwamba afya ni bora katika yote ndani ya maisha. Ukiwa na afya njema ni kama tajiri aliyetosheka. Tuonane siku zijazo, masalamu.

0: Donasse ma santé, ton ashkurumungo. Mwenye anatupatia asubuhi ya leo. Mwenye aliruhusu asubuhi ya leo tukue bazima, tukue na uzima, yote ni neema kutoka kwake Mungu. Tutaenda shukuru Mungu bila kuanza kipindi yetu ya asubuhi ya leo. Asante, tunasema asante, tunashukuru Mungu ambao alitupatia hii nafasi, ambao anatupea nguvu, tunambariki asubuhi ya leo juu ya kipindi yetu entre nos femmes. Tunasema Mungu apewe sifa. Tunarekomande kipindi ndani ya mikono ya Mungu. Mungu atuongoze katika yote. Tunaacha bauditrice wetu pia bauditeur wenye wanatufataka chini ya neema ya Mungu. Acha ne Mungu azungumuze kupitia kipindi. Mungu atukosoe, Mungu atusaidie tukwe tena banabake basuri juu ya machama zetu. Merci, le reste du temps entre tes mains Seigneur. Tunaibariki katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Mama Sephora, mama Bijou. Tunashukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya asubuhi ya leo. Hapa mbele ya mikro yenu ni mama Janine Fora. Tuko pamoja na mama Sephora, Janine Sephora, na mama Bijou. Tunasema tena sante juu ya neema ambayo Mungu anatufanyia siku ya leo. Mercredi passé tulipendaka tulikazanaka tujitahidi kuonekana atukuonekana kama leo hapa juu ya hewa ikukua kabien. Me leo Mungu anatupatia ile kibali, njo maana tunaonekana mali hapa. Tunasema Mungu apewe sifa.
1: Amen.
0: Merci beaucoup parce que il est le Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tunasema merci. Ah oui, tuko hapa jili ya kipindi yetu ambayo inaitwa entre nos femmes. Ni kipindi ambayo inahusu sisi wa mama. Tuoniane, tuongeye, tu si possible tubiriane. Parce que tunakuwa kandanya studio yetu, tunazoea kuwa na mama pasteur, ba jakazi. Wanapenda kusaidia wengine wa mama na wapenda vile wanapenda vile wasikie wa mama wengine nabo kusaidia parce que hakuna mwenye ashaka enea chini ya jua. Sie bote tunatafuta chaque jour tuongeze quelque chose ndani ya maisha yetu juu ya kutembea vizuri. Ndio tunasema sante. Tunaleta namba yetu ya kipindi, kama kuna wazo, kuna pendekezo utaandika 09 97 77 20 90. Usiite, andika njoo message. Tunapenda uandike juu tuko na facilite ya kukusoma na kujibia. Kama ni kesho tutajibia, kama ni pendekezo tutaifata. Kama na huu utatubiri, utatuonya, tutasikia. Ndio namba yetu ya kipindi tunarudilia ni 09 97 77 20 90. Tunasema 09 97 77 20 90. Njo numero yetu, namba yetu ya kipindi. Uko na idea unaandika pale? Oui. Tuko hapa ajili ya kusaidia na sisi wa mama. Tunaona tuko témoin comment nous les femmes tunajikoporte ndani ya majama, ndani ya société. Deux fois unakutaka mwanamke kenye kunafanya mbele ya batu. Wepeke saa mwanamke unasikia haya kuna fasi yake. Unakuta mwanamke koma iko na sherefu yake, wepe kunasikia huruma kuna fasi yake. Ah, tulisukuma ku comprendre que quelque part kuko makema fulani, peut-être mtu anaweza kuwa fulani, peut-être mtu anaweza kuwa vile parce que akukua informé. Peut-être ya kujua ndani ya ignorance, bale biko na neema ya kukua bien. Me mwenye anaifanyaka na jua consciemment ke iko ndani ya verite. Enye ye kunafanya ni maisha yake, hakuna kumongoza, anafanya kenya na waza. Ule vrema kama iko mapepo, kurudia kunjia, ifo mbingoni njue na interveni. Me mwenye anafaka kitu anajua ke iko mignorance, ajue kama iko nafanya mbaya. Me ule samu na mpachaka limiere, ile limiere na msaidiaka. Njo maana tuko hapa. Tunamini ya kwamba kuko mama moya mwenye anapata kelke shozi. Kuko atamuta kelke shozi. Kuko tumu benyeba na saidi waka. Biko,
1: juu tunapataka mamesaje, tunapata mapele, tunapataka mamesaje yabo. Tamsingi ni bwana njoo naita, bibi yangu alikuwa hivi, bibi yangu atoka kupitia hii kipindi, bibi yangu ashakuwa bien. Ndiyo, tunashukuru Mungu juu ya ile, paske ile kazi ni ya Mungu. Sisi tunasemaka tume mwenyana badilishaka moyo ni Mungu. Mwenyana convecte roho ya mtu ni Mungu. Kama kunaweza patikana mama mwenyana anaweza kuwa na humilité, anakuwa vrai ya kucomprendre ki ah saa mimi nilikuwa nafanya hiki ni mubaya, niache juu ya bien yangu. Kenye tunasemaka hapa kama mtu anaipratike, ce n'est pas haiko juu yetu. Utukufu ni juu ya Mungu. Na beneficiaire wa kwanza ni wewe mama, parce que heshima itakuwa yako na wenjo utapokea malipo. Malipo ni d'une manière ou d'une autre. Malipo ingine tunaweza yona, ingine hatuwezi yona, me Mungu kuna tulipa kufasi. Mungu kuna maniera yake mingi ya kutulipa, na batu vile batu pia bana tulipaka. Juu kama ulikuwa mwanamke ulikuwa unajikoporte mbaya, après on a changé. Si bwana wako anakupenda, si bwana wako anafanya kinyo unapendaka, unakuta harmonie na irudia kufaa yako, consideration na rudia, batu bana kuheshimia, na njo beneficiaire. Many way. Mais ça tunakatalaka sie peke tunajidetruire. Tunapenda kutoka bapomba, tunapenda tutoke ndani ya bujinga, unakuta mtu anafunga roho ndani ya bujinga. Muko na mkonseye anakatala sikia. Me, iko ndani ya bujinga, muna mwonaka sabu mbafu. Ule kama anakatala sikia, muna mwacha. Yenjwe kuna poteza. Hakuna mwenye kuna poteza. Masikio nye anakatala kasikia shauri, yao peke na jitesaka, yao peke na ngamiaka. Njuyo. Njuyo tuko wapa juu ya kusaidiana. Njuyo. Asante. La fois passé, tulikuwa kanaongea juu ya ba mama pastor. Tuliona tulikutana ba mama pastor huko kunjiani ba kuitika ba naitika ba kujiexplique ba najiexplique, mais pale tulipitaka tulisemaka comment ba mama pastor des fois parce que tulitoka ku si jambo ilikuwa nasema ilikuwa na parler juu ya jalousie, comment une femme peut gérer sa jalousie. Tuliongeaka seri mingi ya jalousie pale, ndio tukaenda kashite juu ya ba mama pastor. Juna bo bana kwa kaba jalouse envers leur mari. Malheureusement, kuko ba mama pasteur benye bana kwa kaba victime. Kufatana na comportement ya ba bwana yabo, na comportement ya ba Kristu benye bana ongoza. Na kuko ba mama pasteur benye bana fanya kazi ya Mungu kukua seke victime ya comportement yabo. Sa mutu anakuwa mama pasteur, ajoue role yake. A jouer role nye ko na jouer ndanya ile karibu ya ule bwana mwenye alienda karibu yake. Mimi ni sema kata, mimi nasema ce n'est pas seulement le mama pasteur. Tuko na ba mama benye ba bwana abo biko ba chef huku nje. Bwana ako iko chef quelque part, ana dirige batu chini yake. Unakuta bwana ako iko chef, ana dirige batu ndanya bale batu nikuko banabaki. Wewe ushaka ikala tu na wivu. Wivu iko pale, sio unaona bwana ako asiite ule mfanyakazi wake au mwanamke. Ule tu ni ya balaki. Ile nako ina bomolaka. Haiko tu juu ya ba mama pasteur. Parce que ba papa biko huko biko naongoza batu mingi. Kuma famille, kuma nini, kuma société. Mais il faut tunakuwa na capacité si benye tuko karibu mtu mwanamke wa mwanamke wa akili. Sa unaenda na bwana, jua kazi ya bwana yako. Na jua batu kani bana dependre na bwana yako. Il faut na jouer le kitu. Na wewe unakuya hapana ku détruire, unakuya kuwa msaada. Juu bali benye biko naishi bana dependre na bwana yako. Kama utakuya parce que wewe kwa madame unakuya kata ile, ujue kwamba Mungu atakufurahia. Juu kama ule bwana alikuwa msaada kule batu benye biko chini yake. Wona kuya paske tu ye in sa fame, unasema pana. Ile ni gaspillage, uko na gaspiller. No, ile ni problem. Ifo tunakuwa na ekima. Oui, kuko vile babwana benyeba na exageraka. Atuwezi katala. Kuko benyeba na exagere. Unakuta bwana anakuwa tusaka kitu moya hivi, bila valeur, anakuwa na bafanya kazi, anabapenda bote. Basha mpangia tana jina. Kwile nivo, ile degre, ifo mwanamuke anajua, koma, kutosha bwanangu katika ile tabia. Kama hata wewe unasema rien n'était ni yenye kitu yenye ko vrai, kuko batu wenye balitafutaka Mungu akika bali abutiraka ku solution. Kama wewe aombaki, tafuta mekanisme gani sa mwanamke wa sagesse, sijue kama hekima yako utaitosha ku masomo, kama hekima yako utaitosha ku kuma mutualité kama ikima yako utaitosha wapi kama tu utaitosha kwa Mungu juu mtu yote anajua kia naombaka kama unaombaka kwa katolike ekima utaitosha kama unaombaka kwa mizima unajua kama utatosha ekima yako ya kusaidia ule bwana mwenyeko kitu bure vile juu bana wazaka sawa mtu anakuya ku société anapenda watu yote njoo valeur ora haiko valeur ile kitu yote na mudetruire inamudetruire kwa
2: inamudetruire
1: oui inamudetruire physiquement na spirituellement mapepo njo iko na kongola kongola pale iko ile bitu iko na mbomola me wewe mwanamke fu unakuwa na capacité ya kufikia kuonesha bwana wako ke kenyo unafanya iko na kubomola wewe uko naona sasa inafatana sasa na capacité ya réflexion na capacité ya sagesse ya ku comprendre parce que il y a des femmes qui sont tellement akili chakufa akili yako akili yabo haina tanuru kidogo yana sifiraka tu kama bana muzia nguo bana muzia kama bana muzia kama nini ile na mutosha na kula na shiba ile na mutosha or monsieur yetu haiko kukula monsieur yetu haiko kuvala monsieur yetu haiko kutembea kwa magari monsieur yetu ni autre monsieur yetu iko victoire yenye kukaya Mungu naweza kuwa parce que Mungu ndio alitumbaka Mungu ndio alitupatiaka mission Njo, misyo yetu ni ile, victoire nye tuko na ipatia kukaya Mungu. Njo kama tutaishia kumanguu, kama tutaishia kushiba, kama tutaishia, kama kitu haiko kunyumba, unakuwa destabilize. Me tukue destabilize si bwana haiko bien. Kama bwana haiko nafanya pari yaki. Ifo tunajua, bwana yetu anaitwa kunini. Bwana yetu

0: les appeler à faire quoi de mungwali muita ka fa nini c'est tu na m'accompagner ku ile kazi ata bwana anaweza kuwa mpagani mais kuko tu kitu yenye Mungu anatia ndani yake yenye inaweza kuwa mzuri ndio yeah. Atutasema ke bwana gizi ni mpagani mimi nita bwanangu ataokoka ukovu
1: ni ya Mungu
0: ai dependre na si ukovu ni ya Mungu mais si tunaweza créer mazingira enye inaweza saidia ule bwana njoo maana yetu ya kukua pale alo inaomba sagesse ya yulu sana na inaomba connection ya yulu na inaomba mwanamke asikue distrait kama une fois tu mwanamke ko distraite biote binakufa
1: mwanamke anakuwa distraite maisha ni ole sana
0: ndio
1: ole ole ole hata jiweze yani
0: distraite enye tuko nasema haiko kwa keo juu mtu aombaki na il y a des femmes qui prient mais unakuta ke mwanamke ni distrait marga naombaka kuomba yake anaishia kuma fertilité kuomba yake anaishia c'est que yeko naona je ne sais pas le matériel
1: parce que pas le spirituel
0: yeko naishia kuma matériel anaona kama bwana ana makuta c'est que hayiko bwana c'est que il faut naomba il y a des femmes qui prient mais biko kwile niveau alors il faut tunapanda ukoe mama unaombaka kumba musulman uko musulman unaombaka kumba musulman na kuko nye unaombaka katoliki unaombaka ba protesta si ebote tuna uko taa uombaki tunaitwa kupanda dimension tunaitwa kukua na akili tunaitwa ku réfléchir c'est que mwanamke ni mtu mwenye anatumikisha akili yake saa yote hapa tena iko hivi pourquoi hapa kuko hivi pourquoi hapa bwanangu anakuwa kwa nini comportement pourquoi juu ya nini juu Biblia iko nasema mwanamke atakuwa femme bonheur c'est la femme qui bâtit sa maison oui mwanamke mwenye atakuwa honoré ni mwenye anaweza fanya réellement mapenzi ya Mungu anaweza fanya réellement mission yake tunaifanya na upendo na furaha ile njoo ya maana. Oui, tulikuwa pale, ili inakuwa sa conclusion kidogo na si jenye tulikuwa ndani. Aistai tu atuite tu kufanya mawivu yenye nakosa maana, masababu, tufanye wivu yenye ko cible. Et puis wivu yenye ko juu ya kujenga.
2: Ya kujenga pana juu ya bonere tu si pe.
0: Bonere
2: yetu. Sasa tunashitafutia tu si njoo tu kwetu.
0: Unakuta mtu bon iseke wivu yake ni juu mema
2: imurudirie tu yeye. Hata faa pare ya
0: batu bengine apana. Mwanamke kutu pale, seke kama naomba, ni maombi yake ni jutu, seke wana kwe kanalize.
2: Wanangu wa kuogope Mungu.
0: Wanangu wa kuogope Mungu, juu kama naogopa Mungu.
2: Na mimi na profite, hata penda tena pembeni.
0: Hata penda tena pembeni. Hata kuwa mwanangu mia peke, makuta yote itakuya kwangu. Huko akote mama, na ile maombi yako utachoka.
2: Chumana wanasema kasee maombi yetu ajibu wake.
0: Sasa utaomba mingi, me unakuta ke, tunapata reponse kidoko, paske Mungu yana sonda kalere le coeur. Motivasyo ya maombi yako Mungu anaijua. Malgré ma semblant yote tunaweza faa mbele ma pasteur, malgré ma semblant yote, ma titide yote tunaweza onesha batu, me Dieu nous connaît. Mungu anaonaka subasma motivation yetu.
2: Oro mbia Mungu anafaka intere yake vile ndani. Ifo mkuwe na mko intere yake maombi
1: yako. Ya kwanza.
0: Sawa. Tunashukuru Mungu. Njio njio yetu kuna semea. Tunasema namba yetu ya kipindi ni 09 97 77 20 90. 09 97 77 20 90. Ah oui, leo tunapenda ongelea ka kitu kidogo kuhusu sisi wa mama tu. Leo wa mama mingi biko natafuta maisha. Ata gizi bisu siye bote tuko hapa. Muta mtu yuko tuna kakilaka yaki. Banabaki banatafuta pesa. Ni ajabu. Banabaki hai. Leo le femme veulent être indépendante. Tunapenda tukue. Tusi dependre tena na ba papa. Kenye bibe nasema ke le désir de la femme se porteront vers son mari. Siye tunakatala ile. Ndio maana tunakuwa coincé na kutafuta c'est que tunakuwa occupé super occupé même kutafuta tu maisha isaiba mama biko hapa bana yala mama vile hapa mtu kuna tafuta tu kiafanye nini jua kuwe wa maana ni vizuri atuseme ke ni mubaya Oui, tulikuyaka kuwa aide, atukuyaka kuwa charge. Aseme une femme aide mwanamke, wewe.
1: Msaidizi.
0: Ndiyo msaidizi. Mais kama tutafute tutakuwa mwanamke mzigo.
2: Mama Javi.
0: Bas kontrere na msaidizi. Kontrere na msaidizi ni nini? Munyambi. Haiko kukua mzigo. Sincho tusha katala. Si ba mama kabisa, ba papa ba juu kitu shakatala ili.
2: Shakatala ili njema na tuko na jiende yetu.
0: Ndio maana tuko na jiende yetu. Asubuhi inakucha hivi, unakucha mimi naenda, mimi natumika asubuhi. Magharibi mimi nakuwa na samaki, mimi nakuwa ni, mimi napiga papa unakula. Mimi nakuwa msaada.
2: Kisha mama Janine. Sasa kukuwa msaada njo nini?
0: Kukuwa msaada. Jina msaada mama Sephora. Siku kuna problem.
2: Mimi unisplike tu kukua msaada.
0: Msaada, kukua aide. Kukua aide, bo mie sijue, ni kukua
2: kukua tu mwanamke.
0: C'est que unakuwa soutien. Ni ministère soutenance, ni ku soutenir quelque chose parce que quand mama anasema aide, mimi na ku parler de aide, mimi naona soutien. Mwanamke anakuwa karibu na bwana juu ya kumsoutenir. Kumsoutenir asikwale. Kumusutenire asianguke, kumusutenire asikuwe na stresse, kumusutenire kama nalia, uo namusutenire kulia. Unamusutenire kunilia. Unamusaidia kulia kama utakuwa ede. Seke, tunaitwa kusutenire kama. La Bible dit deval miaka. Bambili, bawili.
2: Heri bawili kuliko mmoja.
0: Nani kweli, mama? Sa tuko na we, mama Sephora, mama Janine. Mama Janine na mama Sephora na kwa kasa yote fasi moe. We uko na lia. Sa mina kuya. Mama Sephora uko na lia. We uko na lia, uko na jitupa tupa juu ya nini. Eh, papa asha kukatala, ubi asha anakatala lita franga chakula. Sasa mie kama suti yako. Nitakuya tena mina anza lia na mina.
2: Minaona yeye msaidi.
0: Mama Sephora. Apana. Mimi sasa jua kukusaidia nitakuya. Eh, nini hapa mama Sephora? Unaona papa gisi kuna fanikara? Ah. Kukusaidia kulia mzuri. Sawa. Tulie kwa miguu ya Mungu. Kama mimi naomba kai. Eh, acha papa. Pale senge na likosa, njua likosa kama akujibie nini? Acha tuombe. Après mimi na wewe sasa tunalia mbele ya Mungu. Pale una wewe kuniona tu gisi nishakuwa karibu yako, unapata ka nguvu. Ile ni dimension ya kwanza. Dimension ya pili, mimi nakuta sina kitu akupatia ndio. Sijue na Mungu. Mimi nakuya tu karibu mama pana. Tema kimi naita kukua mwanamke. Tu mwanamke tu anajengaka. Kama tata atajenga bwana, atajenga hata maisha yake. Kama atajenga taa yake, atajenga watu wengine. Mimi nakuya tu kweli mama, ona mimi. Na mimi nishapitia ile, acha itapita. Kuwa nguvu Mungu iko. Bo kama sijue na Mungu, mie kutu kukua, le fete tu ya kukusikia, kusikiliza. Mina kuwa pale. Mie sita procede, juu ya kukufurahisha nilie, nijitupetupe chini, juu nitakuua. Pale sasa, ifo na ikima isaidie, juu nikusaidie, magreki sina makuta. Me kama niko na makuta, mina kuya, haikataziwe kusaidia mwingine na makuta.
2: Ndiyo.
0: Mina kukuta huko nalia. Proyo nini juu ya makuta. Makuta huko nafanya nini. Unawa batoto. Njo hii. Atuka mina kusaidia na. Njo maana yetu kukua banabake hili. Njo maana ya Mungu kutukreye. Nule fami nuna vopa le kue kom les hommes. Banaume njo banakoka na roho ya nguvu. Sie Mungu alitupatiaka roho ingine. Mwanamke fo kitu yake imkarakterize ya kwanza ni upendo. Upendo pap selma fasi atakuwa na intere na upendo fasi nye ana intere. Juu tunakomalisha kama batoto benya tujue kama ni mtoto kama ni nini. Ndiyo. Tumbo.
2: Ndiyo.
0: Mtoto anakomala. Mama.
2: Ndiyo.
0: Seke Mungu alitupatia kama kapasite ma potansiele nye haiko fasi ngini. Juu hautakuwa msaada na huko ferefere. Hapana. Hautakuwa msaada na huko ferefere. Wona pena tu wenjo wakusaidi yake. Sasa utakuwa kama msaada siku gani? Asesa. Sijue, sijue kama unasikia msaada.
2: Sijue.
0: Tuko naongea leo. wakati tunaenda we tukonongea leo juu ya mama Sefura, tunaparle juu ya kupata seba na baki. Leo tunaona tutatoka hapa tunaenda kwa makazi juu tu kuwe na quelque chose. Oui, ni vizuri. Kesho yangu hii Mungu alisema sa Mungu iko na laani après zambi ku jardin d'Eden. Mina jua mama pasere, mama mjakazi munasoma ka Bible. Mungu akalaani, akaanza nyoka, nyoka ka huko na mwanamke, mwanamke mwanaume. Sasa sa Mungu alimaliza laani. Si akasema ya aliambia ka Bwana nini? Elati utakula kwa jasho.
1: Mwanamke atazara kwa shida.
0: Kwa shida mwanamke alikuwa akatazara kwa shida. Mungu analeta sasa Mungu ya kwa kwa mwanamke Mungu akasema yake Bwana atadomine, Bwana atakutawala. Bwana atakutawala. Ndio fasi banaenda sema ke que la femme comme na soma Bible naendelea kusema que la femme soit soumise nini nini. Inaendelea ile. Kule joli itokaka kose. Ju ifo unakuwa soumise tu. Ju Mungu ashakasema kule Bwana atakutawala, atakudomine.
1: Yeye kutawala atakupenda. Atakupenda vile.
0: Mungu ashaka sema hii. Sasa leo tunaona ba mama njo biko natafuta makuta. Biko nafaa ma explore. Ba mama njo biko nasupenda mafamii. Kesho yetu asubuhi ya leo ni nini? Eske mwanamke mwenye kuna pesa anaweza weza kuishi submission? Mwanamke mwenye anagaramia famii. Mwanamke mwenye njo anasutena ka nyumba. Njo anasutena familia. Kama biko na problem ku familia njo banakuyaka kwake. Kama problem iko kama nini? Siki mwanamke anakuwa na njo anakuwa na responsibility moya hivi yote. Est-ce que le mwanamke anaweza réellement kuweza ku respecter soumission? Iko na bwana mwenye na kazi, bwana afanya kitu, iko na nini? Pesa ya mwanamke ube elevation ya mwanamke par rapport na soumission. Est-ce que inaweza cohabiter face moya, inaweza tembea face moya? Ju leo tuko naona c'est compliqué. Les femmes sont devenues les hommes kuko face nyi ku ville. Nakuta huyu mwanaume ndio ashakuwa mwanamke, ndio ashakuwa mwanaume, mwanaume anakuwa mwanamke. C'est dû à quoi? Est-ce que ni juu ya pesa? Est-ce que pesa ya mwanamke na soumission inaweza tembea face moya? Mama Bijou, tunaanza na wewe.
1: Mama Janine, oui d'accord. Pesa ya mwanamke zatembea na soumission. Okao bwana anapenda bibi yake, anatembea ne kulingana mapenzi ya Mungu, anapatia mwanamke yake valeur yenye na mustahili.
0: Okao unasema pale
1: okao bwana anapenda bibi yake, kisi bibi anasema anapatia mwanamke valeur yake. Donc anapatia mwanamke nafasi yake. Ile soumission inatembea na pesa ya mwanamke.
0: Ah, c'est que kama bwana alete mwanamke nafasi yake. Tuache kwa kule. Soumission mama Sefora ni nini? Tuanze kwa pale. Tuanze kwa ke soumission ni nini? Juu tunaweza kwa sema soumission si jue soumission ni bitu kani.
2: Kizinaweza fa si soumission mswahili kwanza ni kunyenyekea. Unyenyekevu. Aso, mswahili iko kunyenyekea. Sijui kama unaweza pata ingine ya zaidi ya ile kama uko na kamuse pale submission. Meni unyenyekevu.
0: Ni unyenyekevu. Sasa ile unyenyekevu njoo tuko nauliza kama unyenyekevu njoo nini? Submission
1: ni kushuka, tembea chini ya utawala ya mume wako.
0: Submission.
2: Unashuka. Unakuwa chini ya utawala ya bwana. Jiba natuambia seme Sarah alijisumetre kwa Abraham. Alinyenyekea Abraham. Paka alikuwa anamuita bwana wangu. Monseigneur.
0: Kamusi nasema soumission, mo soumission. Désigne principalement l'action de se plier à une autorité ou à une règle.
2: Kuko mamlaka fulani niko yulu wako. Ile mamlaka iko na mipangilio yake unaweza kuitika. j'y soumettre quoi.
0: C'est que
2: nyenyke.
0: Soumission, action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. C'est que privation banendela pa kusema sema bia mingi hapa njo nyeme na nini. C'est que soumission ni effet ni tendo ya kubakia chini ya chini ya
2: action de se soumettre.
0: Ni
2: chini ya mamlaka
0: ya mtu mwingine. Haezi kuwa hata bwana yako
2: ni mtu mwingine. Mkubwa wa kazi,
0: mzazi. Haiko tu submission tu juu ya bwana. No. Juu kama kama tutajilimite tu mama. Mtu mwenye iko sumize, mwanamke mwenye iko sumize kwa hata kubatu bengine na bwana yake hata kwa sumize. Parce que mtu mwenye ana education ya kukua sumize. Ya jue kama sumize na existe. Hata napata bwana. Mutamsomele mshairi yenu itabakia mshairi. Ya ijue. Ya azoeye. Normalement, ile bitu ya sumisio, si esa bazazi, ifo tunaanza ya prendre batoto kuanza dele bazazi. Kujua ke, mtu anakwaka tujua na mtu mwenye na domine juu yake.
2: Juu yake. Iko edukasyon.
0: Ni edukasyon.
2: Kwa watoto juu.
0: Surtout.
2: Utaweza kumusaidia ule mtoto mdogo kule mkubwa wake. Me mtoto mdogo kono iko na pandia mkubwa wake.
0: Unamwabacha tu vile.
2: Unamwabacha. Sayo ni mdogo wako nini. Hata juu waka kama ifo kujisumeta.
0: Aseme ni aksyon, ni tendo. Seke ifo batoto kwa gizi situ kwa kumafuayi. Ifo bale batoto tunazala. Banaona gizi tuko na kuwa sumizi. Juu batakuwa nabiko naishi na tuko na ba edike vile. Banaiona kumacho epui na siye tuko na ba ingiza kumatendo. Hautapenda mtoto wako paske mtoto wa jirani kopale ubie jirani kopale haiko baba yake, haiko mama yake amkose heshima. No. Ata iko autorite nye ina nini juu yake. Me le fete ke ni mkubwa. Le fete ke ni muzazi. Ifo mtu ana sana mtuma anaisikia sana mkataza kitu anasikia huko naona sana mtoto anakomala na ile tabia anakomala naye inakuwa zoezi anajua ke mtoto mdogo anajisumetra kwa mkubwa anajua mtoto mdogo anafaka hivi apre anakomala na naona gizi mamake kuna kuwa sumize kwa babake sasa taenda kufoyer ule musika sasa taenda kufoyer mama, ata mumu, ata haya uko kata. Ata jua ke, sipere le seki. Se lo meno, se so mari. Se so mari. Mwenye anabatia ni papa wa nyumba. Atakuwa automatikima ile sumisio itatembea. Malheureusement, tunatosha mafamie inaoza. Sieba mama kwa tunaoza, tunambukiza batoto yetu. Saba toto bana komala, mtoto anapenda mkenza aende kufuaye. Ora iko mukosadabu. We mama kwa unamtumaka nakatala. We mama unamukataza kitu anakatala. We mama unasema unatia malimite anakatala. Ora katika sumisio kuko malimite, anepa frashe. Kuko malimite. Mtu mwenye kusumi, iko na malimite ya bitu nya hezi fanya. Huko naona. We mama ushashindwa kule musika wako. Sata enda mfuaye. Apre sasa kukaniza bana msomea verse ya sumisio. Sita bakia verse ku Bible ku papier. Ya nafanya kenya na juu.
2: Basi po Mungu. Transforme.
0: Atabakia ule. Na verse inabakia ku Bible. Na muna, enye muliandika kama uliandika nini. Jua tana mweta civil bana somaka bana tuambia kata. Ile nabakia kule. Memie nitaishi, mtoto ataishi kitu ingine. Njoo nye anatoka nae, mubaze fasi anatoka. Sasa, tunasema sumisio ni kuitika. Kuitika, kujisumet, kushuka. Kuitika mamulaka ya mtu mwingine mwenye kujuu yako. Unaishi ile sumisio. Me hapa, particularly tuko nasema juu ya sumisio ya mwanamke kwa bwana yake.
2: Selon l'argent.
0: Par rapport na mamwa yenye mwanamke uko naye bwana anayo.
2: Ndio.
0: Bwana anayo. Est-ce que naweza tembea fasi moya? tu na définir déjà soumission. Est-ce que mwanamke njoo mwenye anaenda kazi, mwanamke njoo anapata salaire, mwanamke njoo analipa nyumba, mwanamke njoo analipa watoto masomo, mwanamke njoo anafanya biote. Papa ana kazi ce moment-là. Ile kwa njoo tunakamata. Est-ce que réellement pas le soumission ta quoi na valeur? Est-ce que soumission il t'a prendre na face kweli? Oh, atuko sa zinyore ke Bible nasema la mère qui donne c'est la mère qui
1: reçoit.
0: La mère qui donne c'est la mère qui est supérieure.
2: C'est supérieure, oui.
0: À celle qui reçoit.
2: Ndio.
0: Uko naona?
2: Ndio.
0: Sa mienne kuna kupatia, mko na ko siko chini. Na jinsi ngona kupatia ni kuna kudominer. Sasa Bible njoo kuna faa kila kitu.
2: Mama Janine. C'est la Bible. Vraiment pas le coco problème très sérieux. Iko très sérieux. Dieu a nini gisu litwambia useme atadependre pale tulisoma mjene pale ku Genèse Adam et Eve atadependre na nani na bwanake
0: na yake
2: civile sasa senye inaenda kakuwa vice versa inaweza kakuwa iko
0: mabomoko
2: me inakuwaka ya mingi. Bon, exception à cause ya zimanki yake, mais ya mingi ye tumeona huku, inakuwaka na mabomoko sana. Juu haiko kila mwanamke mwenye ataitiki ile parole, ikuwe vice versa ku yeye. Yeye njoo aliandika kafanye hivi.
0: Sasa yeye njoo kunafanya.
2: Yeye njoo mwenye sasa, yeye njoo ashakuwa sasa bwana njoo sasa, njoo amekuwa sasa mama. Directement utakuta vale babibi wa mingi. Siko na bibi kwa bwana iko pale anaikala pale. Atamwambia ufagie.
0: Yataenda kwa juu kuna kwa
2: bibi amenita banita
0: kwa utatandika kitabu.
2: Papa unisaidie basi.
0: Bon, na mimi niko na kesho. Est-ce que ndio alisema yake ifo mwanamke njoo kwa nafagia, mwanamke njoo anatandika kitanda. Ilikuwa kwa loya Bible.
2: Imagine. Roda toile. Kuko bitu benye umanaka tu kabisa. Oui, mwanaume anaweza vifaa mevya mingi tu nonaka selo la natire bina kwa katu vietu.
1: Mama Janine. En tout cas, c'est pas pour que Mungu alisema ka mwanaume njoo tafute isho tawale mwanamke. Mwanamke chombo chizaifu kwa tu kamate kwanza ile eh. Deuxièmement, aye njoo bebe mizigo yote ya nyumba huo bwana uko tu pale. Eh?
0: Wewe chef.
1: Ya chef.
2: Wewe chef.
1: Hapo kuna toka problem.
2: Njoo pale.
1: Mwanamke anatumika kazi kwanza ya kutafuta maisha kwa tatoka. Anakuwa fatigue kase. Anaongeza yako ya nyumba kisha usiku sana tazi repose. Wewe papo mleta kwa karamusi. Ah, pacho kuna tasa problem na kwa mimi. Ala kumbe kwanza mchoko nyeko nayo. Akili na choka, mwili na choka, yule yake mleta kwa gymnastique.
0: Aha. Sasa, seke, nye mwusha sema, ata mwusha sema clairement, kubasikia. Mie, niko na basikia no? Seke, mwanamke mwenye kuna franga, iko yenjwa nafaka biote, hawezi kuwa sumize.
2: Haezi.
0: Hawezi kuwa sumize.
1: Anapimaka kidogo, mesa mwatu binafuruka. Sasa, ifo sasa bwana ino kambia, ampatie place yake, bwana yeka tatembea nenda muna gani, na ile kukosewa, isikuwa ya maisha na maisha, ikuwa ya muda kidogo na ya
2: jikase. Kidogo.
1: Purke madenu puwa na harmoni.
2: Mama jane nilionaka dada mwe hivi, anasema semi mie, ata bwana wangu nikakuwa na bwana si ya ulewa lakini siwezi permettre que ule bwana akose hata 10 francs ndeza dependre hata na kale ka 1000 francs kake kenya natosha kama ni kuchuku du kama ni kukinga au mwe na kiko naingia mnyumba dongi inaonyesha ke mwanamke hawezake kuishi totalement enje a jokipe na nani zote jua iko biblique imagine c'est pour cela que Mungu alitucrea kana akili zetu na karaktere zetu mwa ile vigizi Mungu alitua kidogo tunalalamikaka mama Janine mwanamke analalamikaka akapima leta 3 jours 4 jours enje mweko na jene ha bado tote watasikia or au contraire kuko mwanaume konafanya vile kila siku anajokipenda ana kuvalisha na kufani me senye itafikia kazi yake mama kidogo tunaona kwa mama kidogo fasenya kazi imekuwa sime nani kidogo directement mwanamke senja amekamata responsibility ile sasa iko na kakazi kazi kake kalikuwa tu kana mwingizia alikuwa kanafaka hibezo yake bo sasa pale ile makuta yake ifo ilishe mwanaume ivike mwanaume batoto waende kwa masomo pa fenini unaona kwa limwana change unaona na malangaje kwa batoto deja nanja tupia mase nyie mko mzini kwa nini kwa nasumbuka juu yenu oro mwanaume afanya kikini. Ni kusema haiko kazi totalma ya nani ya mwanamke. Njio mana comportement yake haikuwa kiaje. Ndio anaweza kuiko na makuta na kuwa na makuta me. Mie majority. Mie
0: niko nandika. Depi mulianza sema, niko nandika. Seke muna sema ke mwanamke astai kukuwa makuta. Niko nandika. Ile yote niko na mapoze, niko na njika. Seke mwanamuke astahili kukuwa na mapesa.
1: Mama Janine, mafuwa ya tamiji kulono huku, bibi niko na mamuwa huku shindia babuana. Me ile kidogo ya buwana, ajipatie fasi yake na valere yake. Sana pata ile kidogo, afikishie mwanamuke, mwanamuke kumiku, mwanamuke naone, ayinami nilikusa kufranga ya buwana angu, ile natoshi.
2: Kwa ile mwanamie kwangu, haiku kusema, tasema totalamaki mwanamuke astahili kukuwa ana pesa. Juna mwanamke ne kudependre totalema nayo samwe na kwaka wepe katu uneza jisikilia tu haya. Bo, inapenda kata mwanamke akuwa tana kamua, taka kika kidogo kama ikiwezekana, ikiwezekana juu haikubote. Ikiwezekana, ata mwanamke akuwa na kakazi, bengine wanafaka ata kazi pale kunyumba, mafasi zengine kunaendelea na uzishaka hivitu ata pale kunyumba, defasoki mwanaume ata kichelewa, anaweza uza kalengalenga ake, anauza kaletungulu ake, ata mwanaume hakubarikiwa kule, anakea inasaidia, anamusaidia na mwanaume sata ona kakele kakitu unaitu vile atafurahia meku depandre totalemenye ulisema mama Janine mwanamke akiwa na pesa mingi nishaona mwanamke mama Janine amekuwa na pesa aliowaka pasteur aliolewa na pasteur apenda pasteur ndio kweli kumwanza na kuona mletea mabiato anafanya biato anafanya meli fikiaka wakati mwa yenye anaanza fa vitu anaanza enda jenga na nyumba aisha jenga nyumba na kiambia tu mwanamume tunahamu oro na mwanaume hajui vya wapi kwenye bali
0: njo mwanaume na kwa kuli
2: njo mama tu yetu kama tuko bana sijui kama Mungu alitumbana ile alisema tutadefendre na wanaume ya bwana yetu ya mingi iko vrai la parole de Dieu est vrai
0: sasa parole de Dieu est vrai or leo ku société tunaona banabaki gizi banatafuta maisha seke ba papa biko na sibir ku manyumba parce que presque mu dunia muzima leo ba mama banakuwa debout c'est que quelque part kuko ba papa biko kenye biko na sibi parce que tunasema que tuko na kopare mwanamke mwenye kona franga mwenye kona prendre charge ya famille bwana ana makuta est-ce que ule mwanamke anaweza ishi soumission mais ça peut arriver mwanamke akwe na makuta ça peut arriver bwana
2: anaweza anakuwa president.
0: Mwanamke anakuwa na makuta. Est-ce que ule mwanamke anaweza heshimia, anaweza shuka mbele bwanake? Anataka toka anaenda kukope bwana anasema hautatoka leo. Leo aujourd'hui tu ne sors pas.
2: Anasema ndio niko kukuletea chakula.
0: Kukula iko na chunga pale. Kukula ya magharibi kuna chunga pale, anakuletea loi. Loi yenye haina ko suivi na matendo. Wewe ifo unaheshimia parole de Dieu ya kukua sumize. Utakatala utaitika mama Bijou
1: mama Janine
0: bwana unataka toka bwana nasema tu ne sors pas unataenda kazi tu ne bouge pas chef asema tu dois être soumise
1: tushakula mangaribi
0: bo or mangaribi ko pale ifo mnakula utafanya nini sa mwanamke
1: sijaona mama Janine nilikwambia kisi inafaa kwa bwana unapata bibi place yake kwanza unaweka sasa wa Isa ni mupe place yake basi nikabaki endelea kubaki hapa mangali watoto watakulana amwe kama kuna watoto tuko tu 200 na wote say itakuwa journée nitapita vitu tutakuwa tunaangalia na yeye
0: kama
1: nye kama kuko bebe mwatakulana mama benye mama bugali mama atalia utaitikia na muna gani
0: mie niko kotreni parce que kama ni vile leo il faut papa baba kataze kutumika makazi parce que munyumba haitakuwa tena na sens ya foyer uko nona juu ya makuta. Wewe uko mama pasteur, bwanako ni mchungaji. Ni pasteur. Mama Bijou unafunza kaba mama. Nashimamia ba mama. bale ba mama binye biko natumika. Munaweza bambia vile. Muna bambia gizi muko natumika makazi.
2: Mwache.
0: Bwana, apana kuacha. Bwana asibaonele. Ile seke sumisio haina nafasi. No. Juu ya mwanamuke. Mwanamuke. Ita tuusu tuuguse ba papa kidoko. Tuusu tuuguse ba papa kidoko. Paske kuko ndani ya parkuru kufwaye. Kuko bwana mwenye anaweza kuwa na makuta. Me makuta naisha. Sari kuwa na makuta, makuta naisha. Mungu anapermetre bibi nae akuna kelke shuzu. Kuko mafwaye za vile. Kuko mafwaye nye Mungu analetea papa. Papa nakuwa na makuta ni kulewa, ni nini, mwana na bibi anabakia. Ndani ya sufrase. Inafika kunivonye Mungu anaona ke. Acha, nikumbuke ule mwanamke njua atasaidia. Kuko mafuaya vile. Na kuko mafuaya nye, bwana tu anakatala tafuta. Kuko naona. Anakatala se infenea, infeblar, ye aushue kama bananzaka wapi, na banaishiaka wapi. Ye,
2: akili yake,
0: ye. We mama njuko natafuta. Si ye selema si atuta respecte soumission, tu singake kumafuaya. Ju ile bitu tutakutana na naye tu. Tujue ke tutakutana naye. Ju mu parcours ya famille ya foyer, foyer iko ya deux jours, foyer iko ya une semaine, foyer iko ya deux semaines. Mais si c'est seulement si a tout à pratiquer soumission, ou kwe mu pagan ou kwe mu Kristo. Sa Mungu alikuwa naumba. Hakuna Mungu mwenye aliumbaka ba pagan kama iko tu Mungu moye. Mungu alitupatiaka sie bote mission hii moya. Kama tuta exercer soumission malgré ba moyen yetu, mais aita kwa na maana tuite banabake
2: tuite ban donc pale tuna fikia tena kwa une forme de valeur de valeur
0: parce que on a nyambia nini mama bijo anasema mimi nampose question simple il fallu ende ku kazi na po mwangaribi onjo tatosha makuta kukula
1: na si na
0: bwana nalamuka aseme ti ne bouge pas. Mama bijo anasema atakatala ya tabuje tu
1: kama tuko si mbili na wewe sawa kama kuko batoto
0: ya tabuje tu juu iko naona interia batoto no mwanamke mwenye kusumize atafanya nini
1: atabakia pale
0: utabakia kwanza bwana anajikuta kwake bibi yangu anasikia mwanamke mwenye kuna kile marke batoto si batoto biko pale naye si ataba naye atabaona na wako na baona anabakia sana bakia unamheshimia kwanza juu ya kuaccomplir la parole de Dieu. Mwanamke mwenye iko sage. Juu bwana jisikie na iko ndani ya pantalon.
2: Ndio.
0: Juu ajisikie.
2: Naye kama ataifanyilia na makusudi.
0: Kama leo my fidelity ziko kwa mafua ni juu ya ile. Juu kama watu amheshimia, mwingine wa makuta atamheshimia huko nje. Ifo tunajua ile. Kama wewe juu ya makuta yako ile, tu makuta yako. Hautaheshimia mwenye alikuheshimisha mbele ya watu yote. Kuko mwenye iko na makuta yake kule inje. Atamuishimia. Kama unakuta leo mefidelite kuko mafuaini juu ya ile. Kama ndio. Mwanamke wa akili. Saa bwana anasema vile. Otomatimati reste. Unabakia kwa. Unabakia juu ya nini ajikute bwana. Unatafuta ka wakati.
2: Ya kuongea nae.
0: Ashangusha mbeko yake. Wewe utapingana nae. Wewe bakia kwanza. We bakia kwanza. Atajikuta mwanamume ndani ya pantalon. Nilisema siende. Iko pale. Anaitika. We sasa nyuma unapima mukaribia. Unamuonesha batoto, même pas toi. Unamuonesha
2: chef. Niko chini ya mamlaka ya
0: batoto. Unamuonesha batoto. Sasa tunaishiwa kasaga ni, sasa tunapendaka anafaya kish. Aniache nisumbua.
2: Analetaka nini?
0: Pale deja, usha, unafaa zambi mama. Hata aletake kitu.
2: Na Mungu hata furaia.
0: Kama Mungu tunjua alikupatiaka misio, kama Mungu tunjua alikuumbaka, na Mungu hata furaia ile kitu. Niko naona kuko mtu anafanya njojo, ojo atuta inini, andika message. Mama, andika message. Sai ojo atutaisoma, mekama message iko tutaisoma, kumbe sai tushaisoma. andika jo message hapa audio tutaisikiliza saa tu tutatoka ku studio saa tutamaliza kipindi ndio yetu kuna sema nasema wesa mwanamke ifale d'abord kukubali parce que ulikubali yake utakuwa chini ya mamlaka yake
2: amen
0: si ulikubali ke huu bwana mimi naenda naye mimi naitika ke nitaishi chini ya mamlaka yake peu importe kenye itaonekana itakuwa sasa si bana baki ndio tunabomola biote tunabomola biote mama bijou c'est que juu ya intérêt acha nikwambie ni juu tu ya intérêt parce que kama utafanya pari yako usiwaze kebale bana banaume bana juaka acha katala anafaa makusudi ndio nakuta kwa mafoye mingi makuta yetu bana baki inakuliwaka saka langa babona bana faka yote ikuliwe
2: enda uza makala
0: nitarudisha na eske na nyenye ishaba inabafikiaka bwana nakopesha makuta yako mimi hata yarudisha aba ili pake aba ili pake jua nini inakuwa faso ya manyera kutumaliza ya kutudepuyer parce que makuta na si eko saa aitembeake bien makuta na mwanamke unakuta sasa kuna makuta unapenda wenje kontrole bwana bwana hata kukontrole wenje mkontrole s'il vous plaît parce que kuna makuta sasa kuna makuta unapenda wenje useme maneno neno wa mwisho parce que c'est toi qui dirige ce n'est plus l'homme qui dirige c'est maintenant toi il y a des femmes mama bijou unakuta mwanamke kuna kazi ya mzuri mimi anapata ka salaire hivi anapelekea bwana tena bale ba bwana bana unakamata makuta yako anaenda onga ni mwanamke siziko zinafanikiwaka me ule mwanamke anabakia kuzamu yake kuma limite yake promi ni nini Mungu ndio alitupatia kazi ya kukua msaada ya kudependre na babwana kama ye bwana atakuwa irresponsable kwangu si atasambaka mbele ya Mungu seke kama alifai kuma obligation yake ifo na mie niingie kule zambi juu na mie ni njoo niko naleta makuta aone ke diable njoo anatupiege kule foyer diable na piege foyer bwana iko bwana ni responsable bo bibi naye anakuwa insoumise
1: mama jani niko na question bwana nataka kukupoze par exemple bibi iko na kazi haifikia hata kazi ya bwana
0: ndio
1: bwana iko na kazi ya yule mezake za barabara bibi iko na kazi ya kupata kidogo maisha batoto barayala locataire mumugini tena bwana yeye kumbukake ma responsabilité zake za nyumba baba mbibi aba kumbukake ma responsabilité za nyumba yo kama bibi ku location
0: baba anasema yabo inakwaka ma projet
1: atakufukuza na munyumba projet kadi atakufukuza na munyumba na iko pale sasa mama Janine bibi kama na ule ile kidogo kiko napata sana letea bwana bwana anafanya mambo yote imezekane yote na yake yende tu kubalabala yeye kunyumba kwake yake nayo akusema sasa alipa talo yeye mzuri bibi kani na salama asimisha watoto mzuri watoto bakani na salama sasa bibi kama ule ile kidogo iko napata afanye yeye na muna gani pote kwenda na salama
0: mama bijou pale inaonesha réellement clairement que si bana baki akosa tuokoka kiata juu ya nini juu tunakuwa tayari kupambana na majira yenye nakuya ke kukua tayari kujisumetre kwa Mungu. Uko naona? Bwana njoo ule iko na fabu pote yake. Iko na chafuka yake. Anapata makuta, sanaenda na ikera kera barabara. Mungu haiko naona?
1: Iko naona.
2: Iko naona.
0: Si Mungu iko naona? Mungu anapermettre kuona pata ile 100 francs. Si ni juu ya nyumba. Si juu ya kusutenir. Wona waza Mungu haiko naona? La Bible dit que ce que l'homme l'aura semé, il le moissonnera. Il est toutier kukichwa yetu. Aiseme ke, ce que les chrétiens vont s'aimer. Inasema ce que l'homme, wote mwenyana yitwa l'homme, ukwe mpagani, ukwe mkristu, ukwe nani, enyo na panda, bulongwa ita bakiaka na deni yako. Matendo nye tunafaka, tunapandaka. Aita bakiaka na deni. Ukwe na lewaka, ukwe nini. Utaivuna. Yeye analewa iko mbarabara. wewe kunyumba yako kidogo na unapata inaonekana juu unasaidia na ifua hii. Mm. Wona waza ke Mungu haiko na haiko na baona. Mm. Nye mbili kunyumba moya Mungu haiko na baona. Le tunatesekaka parce que tuko empena connaissance kidogo na Mungu mwenyewe alituitaka. Tunamuonaga sana mwanadamu. Mungu mwenyewe alituumbaka. Mungu mwenyewe alituumbaka na tupatia ile kazi. Mungu ashi kunyumba moya Mungu haiko na baona. Le tunatesekaka parce que tuko empena connaissance kidogo na Mungu mwenyewe alituitaka. Tunamuonaga sana mwanadamu. Mungu mwenyewe alituumbaka. Mungu mwenyewe alituumbaka na tupatia

0: na mtu abakia kuzamu yake, c'est très clair comme ça. Kama mtu na mtu atakabakia kuzamu yake mama Bijou, utaona gizi sie banabaki tutakuwa na triumphe. Parce que madegaza ba papa ni mingi.
1: Ni mingi mama. Eh? Mingi mingi.
0: Bwana mwenye anapenda ba mheshimie me afanyake mapasho yake. Imagine toi. Bwana pendi anapenda umheshimie, me responsabilité zake. Aifanyaki, aifanyaki. Bo, kama Mungu akusaidie, kama Mungu akukamatishe. Kuheshimia si ni nguvu.
1: Ni nguvu mama shaicho.
0: Juu utaona saa ni enemy yako. Teme yetu tunaanza leo tuko juste tuko juste kumwanzo. Je crois que tutaendelea mercredi nakuya. Tutaendelea mercredi nakuya ku ile teme yetu huko kule mama. Uko kule bwana maisha isha kuleme wenjo nafaka biote tuko nauliza je esiku ngali naheshimia tena ule bwana yako tellement que wenjo nafaka biote sasa bwana nakukataza maneno nasikiaka sasa bwana nabakia tu bwana quelque soit na mpesa unabakia kuwa sumize ku bwana yako malgré mapato nyeo uko naye wenjo nafaka biote wenjo nauza kama nini wenjo nalipaka masomo wenjo nalipaka nyumba wenjo nakulishaka nyumba esiku ngali nabakia sumize kwa bwana yako ungali nabakia chini ya bwana yako bwanako angani na mamlaka juu yako parce que wenjo nafaka biote ile njo kichwa yetu muendelee kuandika tutaendelea mercredi ku 09 97 77 20 90 je crois mercredi tutajibia tutasoma la message yenu tutajibia kule ma question enye mtaandika tutajibia njo kitu yenye na leo ni upepo yenye leo inavuma kuma famille inavuma kuma foyer tunakuta leo ba mama njo banakuwa saba ba papa banakuwa saba mama unakuta confusion totale ku manyumba inafikia hata ku niveau ke batoto biko naheshimia tena baba babo juu ya kufatana na gizi si ba mama tuko na jikoporte na pesa zetu njo kichwa yetu ile tutakuchunga tutasoma ma message mercredi nakuya tunafika kumwisho emisio yetu par rapport na temps yetu leo tunafika kumwisho emisio yetu ya leo hii bataipitiza enye emisio yetu enye inapita leo bataipitiza tena kesho na 21h05 mpaka 22h05 tunachunga tunasubiri ba message yenu mercredi njo tutaisoma yote na tutarepondre na mwenye alitufanisia audio tutamurepondre mercredi karibu sana mama Sefora kushukuru Mungu na kuacha mchana yetu ndani ya mkono wako.
2: Kwa kweli Mungu tunasema tena asante kwa nafasi umetupea tena kwa kusikiliza neno hili na kwa msikilizaji ambao ametusikiliza tunasema jina lako libarikiwe. Na hivi Père Eternel tunawacha wote mikononi mwako acha neno hili lipate kuzaa matunda. Kwa kuna sema la parole est comme marteau qui brise les rocs. Acha Bwana majeshi yule ambao amesikia Bwana tena tembee sawa sawa neno lako. Na hii itaweza kumsaidia, nasi natusaidia vile. Tunakubariki katika yote, mchana tunawacha wasikilizaji mikono mwako walinde, wakinge na hatari zote. Nasi ulinzi wako endelee kuonekana kwetu, kwenye radio Bwana ulinzi wako utawale, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Tunawapenda sana, ba auditrice wetu. Passez une excellente journée dans ma famille, dans ma casine, dans ma jamaïno. Ciao.

0: Music Commix.
1: Bana hapa hizi ni watumishi jamani. Hadi kwanza kwa kaneno kidogo.
2: Tamaa vipi rana kwa jamaa tofauti.
1: Acha bana.
2: Acha bana. Vipi acha.